Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

thing that you asked me to do.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: What it do, baby boy?

0: Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En god morgen, formodentlig torsdag, eller lille fredagsaften, som jeg liker å kalle det. Vi har brukt litt tid denne uken på å snakke om så mangt, og vi skal jammen snakke mer om akkurat det samme. Det handler om turisme, både her hjemme og ute. Det handler om alt fra fly som ikke går til tiden, til branner, både i Frankrike, Spania og i Hellas, som også har hatt konsekvenser for nordmenn. Dette skal vi se på underveis.

God morgen ønskes, og morgen den har ankommet med en forholdsvis stor liste med forskjellige typer saker I dag. Det branner som herjer I det sørlige Europa. Nå har også Hellas kastet seg på dette, ikke frivillig skal sies, og flere nordmenn evakuert på øya Lesbos. Donald Trump vil at britene skal slutte å betale Norge for olje og gass, og heller hente ut mer selv fra Nordsjøen, og I natt har det vært en eksplosjon ved Jarlsberg flyplass. Whippa!

0: Torsdag morgen, og vi har flere ting som har skjedd i løpet av natten. La oss se på noen av de ting som har inntruffet. 28 personer nå bekreftet døde etter jordskjelvet i Japan. Traff den japanske øya Kyushu. Jeg hadde en styrke på 7,1. USA har angrepet nye mål i Iran i natt. Angrepen et kraftfullt svar på gårdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker stasjonert i Midtøsten, det skriver Centcom på X i natt. Det meldinger om eksplosjon ved Jarlsberg flyplass, da vi ved Tønsberg i Vestfold. Det var naboer som meldte om eksplosjonen. Tre biler ble sett forlate flystripa. Politiet har ikke mer å si om den saken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Vestland. Da vi i Aurland. En kollisjon mellom et vogntog og en personbil, og det personbilen hvor skadene har skjedd. Luftambulanse har tatt denne personen med seg. Og en MC-fører blitt målt til 140 km i timen i en 60-sone.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har åpnet den 30. juli, og det er navnedag i dag for Aud, Audhild og Aurora. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som får lov å si det i dag. Det er dessuten nasjonaldag på Vanuatu i dag, og jeg sier på, for dette her er noen mindre øyer som ligger ute i Stillehavet. Vanuatu har et flagg som til forveksling kan se ut som det sørafrikanske. Slå det opp, så vet du hva du setter øynene på hvis du er ute og ser det på et eller annet sted i løpet av dagen i dag. I 1914, vi skal tilbake i historien, Trygve Gran, en nordmann, foretar den første flyvningen over Nordsjøen fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren med sin Blériot XI. Det gjorde han på 4 timer og 10 minutter. Like lang tid som det i dag tar å fly hele veien til Hellas på ferie, for eksempel. Vi skal se nærmere på historien underveis, og vi skal naturligvis referere til almanakken også når det gjelder fødselsdager etterpå.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det jo ferietid stadigvæk, og hvis du har ferie I dag, så håper jeg du nyter dagen som best du kan. Du har kanskje vært ute og reist I løpet av juli måned. I så fall så kan det jo være at du har blitt utsatt for reiseforsinkelser. Flere forsikringsselskaper melder om dette. Gjensidige sier at de har fått rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn hva de fikk I fjor. Og selskapet peker på at flere flyselskaper har måttet endre ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten, altså krigføringen mellom Iran og USA og Israel. Dette får ringvirkninger langt unna Midtøsten, sier de videre. Hvis du nå blir utsatt for dette, og du skal ut og reise I løpet av de neste par ukene, så bes de reisende om å ta vare på all dokumentasjon. Det kan også være ganske viktig for å få penger tilbake. En ny ferie, for eksempel. Bare nevner det. Vi har aviser å se på. Det skal vi gjøre straks.

0: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og vi starter I dagens næringsliv. Nå det jo en hel del nordmenn som har forlatt landet på grunn av skattetrykk, eller det de mener urettferdig skatt. Og det som står igjen jo noen ganske fete boliger. Og disse tungsolte, for utflytterne skriver DN. Noen selger med tap, andre får ikke solgt eiendommene sine I Norge det helt tatt når de flytter til Schweiz. Det færre kjøpere I markedet enn tidligere, det sier eiendomsmegler. Hans Haugland. I Dagsavisen I dag, interessant uttalelse her fra allmennlege Kaveh Rashidi. Nordmenn preges nemlig av helseangst, og det et sitat fra legen her. Ikke gjør helse til meningen med livet. Kunne godt tenke meg å ha en kopp kaffe og diskutere den, for helse en ganske viktig del av livet, men jeg forstår hva han mener. Det også en uttalelse fra stortingspresident Masud Gharahkhani, som ber norske moskéer ta et oppgjør. Dette kommer da etter det siste terrorangrepet I Berlin. VG I dag, bildet en kar som sitter på do med buksa ned på knærne og mobilen I hånda. Syv triks som funker, står det, og det handler om hvordan du skal slippe å tisse om natten. Som jo kan være et alderstillegg man får etter hvert. Også et bilde av Gianni Infantino og Trump, FIFA-sjefen og den amerikanske presidenten. Raseri mot Infantinos VM-plan, står det. Og det følges opp på forsiden av Dagbladet I dag også. Fotballverden står I brann. Slik kan de ødelegge alt. Og sjefredaktør Gunnar Stavrum skriver I en kommentar, eller vi får I alle fall fem ord av kommentaren på forsiden. Det stinker samrøret lang vei. Og hvis du lurer på hvordan du kan lure en fotoboks, ja, det en sak om det også I Dagbladet I dag. Du finner avisen I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det altså tre navn som står oppført I almanakken I dag, og det et stort og hjertelig gratulerer med dagen til Aud, Audhild og Aurora. Også en oppfordring om å sende dem en gratulasjon hvis du kjenner noen med de navnene I dag. Det navnedagsfeiring som står I boka. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som dukker opp. Blant dem Hilary Swank, den amerikanske skuespillerinnen som har fått to Oscarer for sine filmer. Hun ble født I 1974 på dagens dato. En annen amerikansk skuespillerinne som du også kjenner godt til I rollen som Phoebe I Friends Lisa Kudrow. Hun ble født på dagens dato I 1963. Og så har vi jammen enda en skuespiller, denne gangen fra Østerrike, nå mer amerikaner. Arnold Schwarzenegger, han født på dagens dato I 1947. Han har jo også vært guvernør I Kalifornien.

0: God torsdag morgen. God lille fredagsaften. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre og I strålende godt humør. Så godt humør hadde jeg nok ikke vært om huset mitt hadde brent ned. Jeg har innboforsikring og jeg har husforsikring, så langt alt vel. Det ikke tilfelle for flere av dem som ble utsatt for husbrann I Krokstad-elva I midten av juli. Storbrannen tok over 100 hus, og en oversikt fra Drammen kommune viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Så huset, det tatt hold om av forsikringen, men alt du hadde inni det altså tapt. Drammen kommune opplyser også at 2 faktisk manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Kanskje en idé å sjekke hvordan det står til med forsikringene.
1: Dette Radio Nordland.

Hva vil du si kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis det som fører til at du får kreft så det altså ting her som farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det fortsatt asbest og så videre. Dårlig ventilasjon også en grunn til dette. I'm down.

0: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter I dag på HV leirsenter på Tromøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen I Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Morgen skrider fremover, morgen sending fortsatt I radioen din. Vi har mange saker som popper opp her nå. Det litt omkring Norway Cup, hvor Støre skal gjøre et besøk I dag. Både Unge Høyre og AUF I gang med sine sommerleire. Ja, så det litt sport da, selvfølgelig. Brann og Tromsø skal ut og spille I dag. Og hvis vi riktige heldige, skråstrek uheldige, så får vi FIFA-sjef Gianni Infantino som ny FN-toppsjef.

skal se hva utenlandske medier skriver. Finske Yle skriver om Russland som angriper Kiev, og hvor folk I natt har måttet bo I kjellere og undergrunnsparkeringsplasser. Dansk TV 2 skriver om dansken som siktet for drapet på en svensk mann som så på storskjerm match med Norge I VM. Og svensk TV 4 skriver om dette fartøyet som blitt rent I senk av en norsk båt, og at de kan ha misset fritidsbåten.

Jeg var ærlig innrømme at jeg satt her og sperret øynene opp litt. Det handler om FN, og det handler om valget av en ny generalsekretær. Antonio Guterres ferdig dette året, og FN har startet sine drøftinger om hvem som bør bli ny generalsekretær. Målet da at denne nye personen kan tiltre ved årsskiftet. Det mange trinn de skal gjennom for å få til dette før generalforsamlingen formelt utnevner kandidatene. Og disse drøftingene i Sikkerhetsrådet har jo fått en del oppmerksomhet, særlig etter at USAs president Donald Trump har foreslått FIFA-sjef Gianni Infantino til rollen. Trump har ellers også i natt foreslått at britene selv skal pumpe opp olje og gass fra egne felter i Nordsjøen i stedet for å betale 5 ganger prisen fra Norge. Trump har vært busy i løpet av de siste mange timer.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

La oss snakke litt økonomi her på morgenkvisten. Det er mange ting som koster peng, og prisene de øker jo generelt på absolutt alt. Spørsmålet er hvor fort de øker, og det kan late til at de øker mindre nå enn de har gjort på en stund, men bare vent til høsten og vinteren når strømprisen ventelig vil stige ganske kraftig. Grunnen til det er at vannmagasinene her i Sør-Norge nå bare er fylt til 47,7%, altså under halvparten, og dette er det laveste nivået siden 2005. Nå har jeg sett at det er flere medier som har vært ute på disse forskjellige vannmagasinene og tatt bilder, og det ser ikke voldsomt imponerende ut. Dette lave nivået kan bety at det blir høyere strømpriser utover høsten. Det er i alle fall konklusjonen fra analytikerne i Volt Power Analytics, og de forklarer at nedgangen i disse vannmagasinene kom samtidig med at man tradisjonelt har en periode hvor magasinene nå fylles. I motsatt denne skalaen så har vi vannmagasin i Nord-Norge som har plenty med vann akkurat nå, godt over 80%. Det er den biten. Vi har andre ting som også går litt på inntekt og utgifter. Handler mye om forsikringer, både innbo og husforsikring selvfølgelig, i kjølvannet av Krokstadelva, men også reiseforsinkelser. Innstilte fly, der er det oppfordret om å ta seg en runde.

Vi har en sak her i showbiz-avdelingen som... Jeg vet ikke om den imponerende, eller dette kunne vi da forvente. Det den tidligere svenske fotballproffen og eksperten på svensk TV, Daniel Nanskog, som giftet seg med norske Marlina Sofie Semeri. Det ekteskapet det varte ganske nøyaktig en måned, skriver Expressen. Semeri selv bekrefter dette bruddet på Instagram, og han sier at han tror han slo rekorden for verdens korteste ekteskap. Forholdet mellom de to ble kjent i slutten av mai, og så gikk de hen og giftet seg, og så har de også klart å gå fra hverandre innen det. Det som jeg sa, det ligger litt i korten at kanskje det var noe i gjæret. Denne tidligere fotballprofilen har blitt 52 år. Den nå forhenværende kona, norske Marlina Sofie Semeri, bare 22 år. Ja, så der vi. Og da vet du, glem det med det samme. I like

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og vi starter I dagens næringsliv. Nå det jo en hel del nordmenn som har forlatt landet på grunn av skattetrykk, eller det de mener urettferdig skatt. Og det som står igjen jo noen ganske fete boliger. Og disse tungsolte, for utflytterne skriver DN. Noen selger med tap, andre får ikke solgt eiendommene sine I Norge det hele tatt når de flytter til Schweiz. Det færre kjøpere I markedet enn tidligere, det sier eiendomsmegler Hans Haueland. I Dagsavisen I dag, interessant uttalelse her fra allmennlege Kaveh Rashidi. Nordmenn preges nemlig av helseangst, og det et sitat fra legen her. Ikke gjør helse til meningen med livet. Kunne godt tenke meg å ha en kopp kaffe og diskutere den, for helse en ganske viktig del av livet, men jeg forstår hva han mener. Det også en uttalelse fra stortingspresident Masud Gharahkhani, som ber norske moskéer ta et oppgjør. Dette kommer da etter det siste terrorangrepet I Berlin. VG I dag, bildet en kar som sitter på do med buksa ned på knærne og mobilen I hånda. Syv triks som funker, står det, og det handler om hvordan du skal slippe å tisse om natten. Som jo kan være et alderstillegg man får etter hvert. Også et bilde av Gianni Infantino og Trump, FIFA-sjefen og den amerikanske presidenten. Raseri mot Infantinos VM-plan, står det. Og det følges opp på forsiden av Dagbladet I dag også. Fotballverden står I brann. Slik kan de ødelegge alt. Og sjefredaktør Gunnar Stavrum skriver I en kommentar, eller vi får I alle fall fem ord av kommentaren på forsiden. Det stinker samrøret lang vei. Og hvis du lurer på hvordan du kan lure en fotoboks, ja, det har en sak om det også I Dagbladet I dag. Du finner avisen I butikken. Oh yeah!

Så har vi kommet frem til det punktet hvor jeg bruker å fiske frem noen ting fra posten min her. Det handler om spesielle ting som kan markeres, bare fordi det dagens dato. Og vi har kommet til den 30. juli, og i dag så det et par merkedager som verdt å riktig merke seg. For eksempel, del ut en klem dagen. Det ikke alle som liker å bli klemt på, og ikke alle som liker å gi klemmer heller, men hvis du noen gang skal gjøre det, så dagen i dag en perfekt dato i så fall. Det den store ostekakedagen. Åh, jeg håper det noen jeg kjenner som hører den og inviterer meg nå. Det også dagen for å lese en paperback-bok. Dette altså billigutgaven av en bok som sluppet med myk omslag. Det vel gjerne de bøkene vi kjøper særlig nå på sommeren. Og så det dagen for svigerfedre. Den store svigerfar-dagen. Kan jo også være noe du kan gjøre der i den forbindelse. En SMS for eksempel.

0: mange ting som har skjedd på dagens dato. Dette har vi vært litt innom i utlandet, så du verden hvor fort tiden går forresten. 1974 var da fredsavtalen for Kypros ble signert. Tyrkia og Hellas da hovedsakelig, de to store spillerne her, men Storbritannia var med, og denne fredsavtalen, fredsavtalen ble signert i 1974. Vi har også en sak fra Norge, og det handler om vær. Det var i 2006, hvor det falt 200 millimeter regn, og bare for å tenke på det, forsøk å måle ut 20 centimeter med hendene, og så tenker du at det faller på absolutt hver eneste kvadratmeter i hele området. Dette falt i løpet av 2 timer ved Vågåmo, utløste ras, hus og eiendommer ble delvis begravet, og riksveien ble ødelagt. Ingen skadet dog. Og så er det i 1914, og denne her synes jeg er spesielt spennende. Trygve Gran, han er den første som flyr over Nordsjøen, fra Skottland til Jæren. Jeg bruker 4 timer og 10 minutter på det, men tenkte jeg å gjøre det som den første. Det var i 1914.
1: Dette er Radio Loland.
0: Vi er kommet til vei sende i dagens morgensending. Takk for følge. Vi har formiddagen som står for tur. Jeg har jo kalt dette lille fredagsaften, så du får ta med deg denne energien videre gjennom dagen i dag. I morgen er det fredag på ekte, og det ser vi naturligvis frem til. Gleder oss masse. Vi håper nyheten i morgen blir dørgende kjedelig, og at vi kan sitte her og snakke om helt andre ting, men det blir nok nyheter likevel, skal du se. Nøyaktig hva vi skal snakke om, det vil jo åpenbare seg da i løpet av morgentimen i morgen.

0: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Da sparker vi i gang en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrdal, og jeg er din sommervert som jeg har vært en god stund nå. Jeg synes det er fint å sitte på radioen på sommeren. Håper du synes det er ålreit å høre på. Denne timen skal vi snakke litt om gode ferie- og permisjonsordninger. Det mener 8 av 10 nordmenn er viktige tilleggsgoder. Men når det gjelder det som skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det resten av året som betyr noe. Litt mer om denne undersøkelsen får du snart. Vi skal også høre at The Beatles varslet at det ville komme en nyhet på hjemmesiden. Nå vet vi hva det var snakk om, og det var en nylansering av et historisk album. Litt mer om saken får du snart. Og hvert år fødes det enormt mange katter i Norge som ikke har et hjem. De får et brutalt møte med livet, og det kan være snakk om så mange som 250.000. Og Marokko har nasjonaldag i dag. Du får vite ting om Marokko du ikke visste. Vi ønsker alle derfra en god nasjonaldag.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene, og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær I perioder, noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp I 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt rann pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig I morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær I morgen, og så det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men I morgen så det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

Fikk du med deg at The Beatles skulle lansere noe helt nytt? Det var de som var innom hjemmesiden til The Beatles, den offisielle, som ble møtt av teksten «Gode ting kommer til den som venter», sammen med en nedtellingsklokke. Mange spekulerte på hva det kunne være, og i går kom svaret. Det er en ny utgave av albumet Rubber Soul, som er da Beatles' banebrytende 1965-album som redefinerte popmusikken. 2. oktober gis det ut i en ny mix av Giles Martin, sønn av George Martin, som produserte originalutgaven, og Sam O'Kell. Platen gis ut i både ny stereomix, den originale monomixen, den amerikanske Capitol Album-versjonen og Dolby Atmos-mixer. Videre følger det med tidligere utgitte opptak fra innspillingsøktene og demoer, samt singlene Daytripper og We Can Work It Out. De ble spilt inn og sluppet samtidig, men var ikke med på den opprinnelige britiske utgaven av Rubber Soul.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland det ingenting å melde. Troms det beskjeden spredning av gresspollen. Og det også registrert litt burotpollen. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder også når det oppholdsvær eller fintvær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

Av ti nordmenn mener at gode ferie- og permisjonsordninger er blant de viktigste tilleggsgodene en arbeidsgiver kan tilby. Men når de blir bedt om å peke på hva som faktisk skaper god balanse mellom jobb og fritid, så er det arbeidsmiljøet resten av året som betyr mest. Det skriver Randstad i en pressemelding. Det er nesten to av tre nordmenn som peker på et godt arbeidsmiljø som den viktigste faktoren for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksible arbeidsordninger og en rimelig arbeidsmengde kommer på de neste plassene. Kun 16% trekker fram fri og restitusjon som viktige for balansen i hverdagen, viser undersøkelsen. Markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen, sier at vi nordmenn elsker sommerferien, og det skal vi fortsette med. Men hvis 4 uker ferie er det eneste som holder oss gående gjennom resten av året, så er det et tegn på at arbeidshverdagen ikke fungerer godt nok, sier han. Og arbeidsgiverne bør bruke minst like mye energi på den vanlige hverdagen.

Uansett hvor du skal hen I Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå I Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole det 17 grader ved Storøya, og I Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader I Steinsfjorden, og ved Oppsjø I Ål så det 15 grader I vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank I Lysaker, noe heller ved I hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og I Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så det 20 grader I Badedammen, 19 grader I Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det I Oslo.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette er en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det er et realistisk regnestykke. Det er et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet er hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret er brutalt. Det er dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge er tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

tonight again. Noen kjappe TV-tips har vi også med oss. A-laget kan du se på NRK 1. Utfordringene står I kø når de møter nye gjester, med da programleder og komiker Else Kåss Furuseth på laget. 2015 på NRK 1. Den amerikanske revolusjonen en dokumentarserie som fortsetter på NRK 2. Etter en brutal vinter så får den amerikanske hæren ny styrke. 21-25 på NRK 2. Jens I Villmarka, det turtips med Jens. Han legger ut på lange krevende turer I barsk villmark med telt, fiskestang og hund. 22-35 på NRK 3. Og som ung gutt oppdager Alan det mystiske brettspillet Jumanji. Når han setter seg ned for å spille, begynner merkelige ting å skje. Terningen ruller, og han blir transportert inn I en annen verden. Eventyrfilm på TV3 Plus I kveld, Jumanji, klokken 21. Og det var dagens TV-tips fra meg.

I Kjekt å vite i dag så vi innom Marokko, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen da Mohammed den 6. overtok som regent i 1999. Når det gjelder ting å snakke om fra Marokko, så det litt annerledes når det gjelder kjærlighet. I Vesten så forbinder man gjerne hjerte med kjærlighet, men i den marokkanske kulturen så det leveren som symbol på ekte kjærlighet. Verdens eldste universitet ligger i byen Fes. Det heter Al-Karouine og ble grunnlagt helt tilbake i år 859. Nasjonaldyret til Marokko finnes faktisk ikke i Marokko. Det berberløven, men den har vært utryddet i vill tilstand i over 100 år. Og for øvrig så kan marokkanske geiter klatre i trær. Det helt vanlig å se geiter sitte oppe i argantrærne for å spise de deilige arganfruktene, ifølge Google AI og en rekke andre kilder. Vi gratulerer alle fra Marokko.

0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Heisan, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er i sommerstemning. Håper å spre den videre ut over eteren ved hjelp av litt sommerlåter og litt sånn ting som kjekt å prate om på denne tiden av året. For eksempel, hva irriterer du deg mest over når du ombord på et fly? Det har TUI forsøkt å finne ut av, i hvert fall hva topp 5 forferdelige uvaner som nordmenn har. Det får du vite denne timen. Vi skal også innom et beslektet emne, nemlig biler. Mer enn en av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, ifølge den europeiske bilbransjeorganisasjonen. Veksten er spesielt stor i land som Tyskland og Frankrike. Den er jo aller mest i Norge, selvfølgelig. Og vin kan bli dyrere etter sommerens skogbranner. De brannene som nå herjer i Sør-Europa kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener ekspert. Og mens jeg har oppmerksomheten, vil jeg ønske alle en fortsatt god sommer.

Når det gjelder været, så har jeg fått et varsel som gjelder de neste tre dagene, og det kan se ut som Nord-Norge får bedre vær enn Midt-Norge og Vest-Norge. Her noen detaljer fra Yr. Vi starter helt i nord, med da delvis skyet oppholdsvær i perioder, noen perioder med regn, men også perioder med fint vær opp i 18 grader de neste tre dagene. Midt-Norge får tre dager med vekslende værtype, litt rann pent vær innimellom, litt regn hver dag de neste tre dagene, og 17 grader som en maksimumstemperatur. Vestlandet får vestlandsvær med noe regn, særlig i morgen, 13-17 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får grått vær til å begynne med, som går over til ganske fint vær i morgen, og så er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere faktisk. Østlandet får gråvær og regn og torden til å begynne med, men i morgen så er det ventet fint vær, opp igjen 22 grader på det varmeste.

0: Det er ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det er branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes Forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det er ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr det verdt at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.

that you're likable and memorable all at once. Vi tar med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthosbukta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Omlistranda camping, og det ligger i Larvik.

0: Vi skal snart prate litt om hasardiøs bruk av rullestol, men først litt lekepistol.
1: Ja.
0: Mye stol her, men dette en førsteklassing fra USA som utvist fra skolen. Vi i Sarah Harp Minter Elementary i Georgia.
1: Du verden.
0: Der var det en 6 år gammel gutt som ble utvist etter en episode i lunsjpausen.
1: Du verden, ja.
0: Han skal ha bitt brødskiva si til å ligne på en pistol, pekt på en person, sikta.
1: Nei,
0: puff, sa det ifra loffen.
1: Hadde han etter skiva si til en gunner?
0: Ja.
1: Altså sikta på noen med pianos med rosjelé.
0: Gjør ikke det i USA, vet du?
1: Nei,
0: gjør ikke det.
1: Du steiker, og det ble utvist da.
0: Ja. Hvor er det blitt av denne leken? Altså, vi lekte jo sølvpilen og kobber i indianer, og så det holdt før.
1: Men, var ute en hel dag.
0: Spikk. Ja, eller som noe lang revolver av en kvist, eller hva det måtte være.
1: Ja, det var jo også, vi bandt jo en kurt til tre.
0: Ja.
1: Og glemte han igjen, og vi måtte ut på kvelden og hente han inn, fordi vi hadde glemt han der.
0: Ja.
1: Vi lekte kobberindianer. Mm. Han stod bondet til treen her i kveld.
0: Det er ikke første gang, ser du. Han er blitt utvist tidligere. Da pekte han meg
1: vant. Jeg er ikke 6 år.
0: Jo, og det verste er han har diagnosen autisme.
1: Ja.
0: Det er jo noen som ikke er på jobb her,
1: ja.
0: som ikke helt forstår problemet. Vil jeg

0: Vi skal prate litt om uvettig bruk av rullestol.
1: Ja, det foregår.
0: Ja.
1: Denne gangen så er det Mikkel Øyen.
0: Jipp, han har cerebral parese og sitter i rullestol. Han bor i, hvor er den bor? Han er et borettslag i Røa i Oslo. Frem til 2015 så var denne boligblokka klausulert.
1: Ja.
0: Det vil si at man har øremerket en spesiell gruppe mennesker. I dette tilfellet betyr det mennesker med nedsatt funksjonsevne, som da hadde forkjøpsrett for leilighetene i denne blokka, ja. Tilpasset rullestol og sånne ting.
1: Selv så sier han at det fikk et helt nytt liv, etter han, og det er jo klart.
0: Ja da.
1: Men det greier de jo da å ødelegge for
0: han. Ja da. Han har bodd i blokka siden 1999. Forteller at en mail han fikk fra styret kom som lyn fra klar himmel. Der står det å lese. Denne fikk han klokka 22 på kvelden.
1: Ja.
0: Hei! Styret har, for det vi må si, han kjører sånn en moped, greier sånn en sidebil.
1: Ja, en sånn liten, eller en sånn trehjuls sitte.
0: Handicap-skuter, kan
1: ja.
0: Det være.
1: Ja.
0: Styret har ved flere anledninger registrert at du har kjørt HC-skuter inne i bygget, i heisen og i korridoren.
1: Fysjom.
0: Dette er i strid med borettslagets husordensregler og gjeldende bestemmelser. Styret pålegger deg å opphøre med denne adferden umiddelbart. Du må begynne å gå, mann.
1: Ja.
0: Er det det de sier? Sånn, de skrev ikke det i mailen.
1: Nei, hvis den ute og kjører, så blir den avskiltet, så må den gå hjem.
0: Ja. Og det forutsettes at reglene respekteres fullt ut fremover. Med vennlig hilsen styre i Setra Borettslag.
1: Ja.
0: Han gikk jo rett i kjelleren, vet du, Mikkel.
1: Men altså, hvem er det som sitter og koker ihop dette her? Dette her er jo handicapboliger da. Eller spesialdesigner for handicappede.
0: Fascinerende.
1: Altså, greier de å ødelegge alt for Mikkel?
0: Altså, problemet kom i 2014. Da tog et nytt styre over ledelsen, av borettslaget, og blokka ble aklausulert.
1: Hva betyr det? Det,
0: altså, når den var klausulert, så var den tilrettelagt, fordi altså, da skulle ikke ha den klausulen der.
1: Nei.
0: At du skulle få lov til det.
1: Nei,
0: fy for skam, tenk du traff en rullestol i heisen.
1: Det står Narves da med Roperten.
0: Det, ja.
1: Du får ikke lov.
0: Det begynte med at styret ville at alle elektriske rullestoler skulle fjernes fra korridorene. Deretter ble det hengt et infoskriv i heisen om at det var forbudt å bruke HC-skuter i både heis og korridor.
1: Men hvem er det som plages med det da?
0: Nei, det er jo de som har noe i mode da, som bor i noen andre leiligheter der. Rullestolene kunne bli utsatt for hærverk, korridorene ble skittne, og det var vanskelig å vaske.
1: Ja vel.
0: Til slutt så begrunnet de med brannsikkerhet når de ikke hadde noe mer begrunnelse igjen, stod de den.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Og det, hva mener det Mikkel skal gjøre da, stakkars, som er cerebral parese?
0: Han kan gå.
1: Altså, han får reise opp og gå da. Ja. Han bruker beina, sånn som alle andre.
0: Jep.
1: Her sitter det altså et styre som er så snevre, og så har de ingen blyksel for å skrive et sånt styre.
0: Nei, altså styret i Setra Borettslag, de har svart NRK i en lengre e-post,
1: ja.
0: Og der skriver de at de ikke har innført noe forbud mot bruk av elektrisk eller manuell rullestol innendørs, som kjøres inn i leiligheten.
1: Nei, men hvis du må ta heis...
0: Ja.
1: For svarte.
0: Nei, kjør i trappa. Får ikke lov i heisen. Gå i trappa.
1: Ja vel.
0: Ja, grunnen er at de mener at denne HC-skuteren er et hjelpemiddel til utendørsbruk da.
1: Ja, men jeg tenker, hvem plages med det? Da får de jo, jeg regner med at de vasker ikke selv.
0: Nei, det kan det varierer litt sånn, og samme eier for
1: det.
0: Nei,
1: det
0: gjør sånn vaskelister.
1: Men det er klart at hvis det bor en haug med handicap på folk der, så er det jo klart at, jeg ser ikke for meg Mikkel vasketrappe, på sett og vis. Med cerebral parese sin.
0: Nei.
1: Så det er jo klart at her er noen som bare synes at han ikke skal det. Det er ikke lov det. Det er bare noen som må.
0: Kjenner det rett hvis du hadde bodd i den blokka der, du hadde jo bare høyre inn en rullestol bare for å rulle inn og ut, så hadde du ikke slapp vaskelista liksom.
1: Det er klart det. Ja. Jeg hadde kjøpt meg sånn...
0: Satt den i hekken bak borettslaget når du skulle på til byen liksom?
1: Jeg kjøpt meg sånn Vito.
0: Ja.
1: Med sånn heis bak.
0: Så ja, det også, ja. Nei, Mikkel sier at jeg trenger de hjelpemidlene jeg har. Det er ikke opp til styre å bestemme hvordan mitt handicap fungerer, hvordan jeg skal bruke mine stoler.
1: Men for et par år siden, Frode, så var vi innom om han som måtte faktisk dokumentere for kommunen at han fortsatt var beinløs.
0: Ja.
1: Han hadde jo altså da amputert begge beina,
0: ja.
1: Men for å ha fortsatt å få sin uføretrygd,
0: ja.
1: Så måtte han dokumentere at beina han ikke hadde vokst ut av.
0: Ja.
1: Velkommen. verden velkommen.
0: Ja, nei, av og til kan man bli. Men jeg, det aner meg at det, det ikke så veldig, det kan jo mulig være så veldig bra, liksom du treffer andre beboere liksom nede i bonden der og skal hente posten liksom.
1: Nei.
0: Er det dårlig stemning?
1: Ja, du henter posten etter klokka 12 på natta.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Nå skal vi prate om Sasha.
1: Hei.
0: Det en han. Det høres nesten som en ho.
1: Ja, det gjør det.
0: Sasha er 28 år gammel, og har altså da gitt litt opp.
1: Ok.
0: Og det kan man så vidt forstå litt av det. Fordi at i løpet av 2 år så har han fått 500 avslag på jobbsøknader, Frode.
1: Å, hjelpes.
0: Han har søkt jobba i 2 år, ofte uten å høre noe som helst tilbake. Og dette her har jo da ført til at han har fått 500 avslag. Da tenker jeg at, hva er det som får deg til å drive på?
1: Det er jo ikke, nei, men det er jo det hvis du ikke har jobb.
0: Ja, men nå skal du tenke at, ja, nå!
1: Ja.
0: Nå tror jeg, der har jeg sjans.
1: Ja.
0: 500 søknader avvist. Og så sier han, veldig demotiverende. Mm. Det tror jeg på.
1: Har det med navnet å gjøre?
0: Ja, kunne antageligvis altså.
1: Utenlandske sleng på navnet. Ja. Det er jo ofte dessverre en hinder for mange.
0: Han skriver jo det at han beskriver de 2 årene med jakt på relevant jobb som krevende.
1: Ja, ja. Den, kan forstå den. Kan virkelig forstå den.
0: Du skal jo da holde motet oppe da.
1: Ja, det er sant.
0: Nå står det ingenting om, det er en plussak selvfølgelig, så det står det ingenting om hva slags relevant utdannelse han har.
1: Mm.
0: Men du gir jo, har jo lyst til å gi opp da på et gitt tidspunkt. 500 avslag på 2 år, det er voksent.
1: Det er arrogant.

0: Nå skal det handle om fjernsynsapparat.
1: Ok. Televisjonen.
0: Televisjonen, og det skal dreie seg om TV 2. TV 2, de får altså nå smekk på lanken av medietilsynet for å ha vist reklame i påska.
1: Ja, ja, sånn reklamfri dag.
0: Ja.
1: Ja, da tenker jeg på det. Altså, er det noen de er gode på TV 2, så er det jo å vise reklame.
0: Det er sant. Og de skulle da tydeligvis ha vist reklame frem til klokken 6 på helgedager i påsken. Ja, da det egentlig skulle være reklamefrie.
1: Ja.
0: Ja, altså, det er ikke lov å vise reklame på langfredag, første påskedag, første pinsedag og første juledag. Mm. Det skal være sånn reklamefritt. Og da må jeg, for jeg har gjort dette ved at jeg har sendt frem reklame frem til klokken 06 på dager der reglene sier at det ikke skal være.
1: Mm-hmm.
0: Og straffa, det er den som får meg til å reagere litt, for kanalen ilegges nå en sanksjon i form av en advarsel.
1: Ok. Altså, ja, de får gi noe mer straff enn
0: det? Nei.
1: Nei.
0: De ilegges nå en sanksjon i form av en advarsel.
1: Ja.
0: Hva, for det første, hva er en sanksjon?
1: Ja.
0: Og hva, og hvordan hjelper det?
1: Ja, men altså sånn, fy for skam, ikke gjør dette mer.
0: Ja, det er sånn.
1: Altså, de må jo da ta en bot som tilsvarer det de tjente på den reklamen.
0: Eksempelvis, ja. Jeg tenker at de kommer fra medietilsynet, så kommer de og sier, fy og fy,
1: ja.
0: Dette må dere ikke gjøre. Ja. Dette er herved en sanksjon, med en advarsel.
1: Mm. Det er sånn prikke før kortet, vet
0: du. Ja, det er...
1: Mange prikker kan du ha for å få bot?
0: Ja, jeg sier det, jeg kjenner 8 prikker eller noe sånt da. Ja. Men en sanksjon i form en advarsel.
1: Men problemet med en bil, altså der får du bot i tillegg til prikk.
0: Nei, det gjør det.
1: Men det gjør du ikke på TV.
0: Ikke på TV.
1: Nei, men herlig fredag, det var jo bare teit. Altså, det må jo gis en bot tilsvarende det de har tjent på.
0: Selvfølgelig.
1: Hvis du bare får en, hvis du da sender lange, det er 5 minutter eller noen reklamblokker.
0: Nei, noe er jo helt forferdelig.
1: Ja. Da sier du for plass til 8 reklame inn i der over 30 sekunder.
0: Ja, ja, det.
1: Så må du bare ta det. Det tjente du på å sende de reklamene, og så er det bota.
0: Ja, altså, la oss si du tjener 5000 hver gang den reklamen sendes.
1: Ja, det er for å si det sånn, det står større beløp på TV.
0: Ja, det koster vel det.
1: Gangene med 10.
0: Så da, men da, de fikk heller en sanksjon i form av en advarsel, og da tenker jeg, du kommer med pekefingret og sier fy, fy, fy.
1: Ja. Imponerende.
0: Det hjelper selv.

0: Da skal vi ut av dagens lunchmix, minne om bingoen I kveld, og en heldig vinner som stakk å gå med potta forrige uke, så det betyr at den på 40 000 kroner I dag. For de aller fleste av oss jo det en god del peng.
1: Absolutt. Ja,
0: så ingen grunn til å ikke være med og spille I kveld.
1: 20-30 det altså. 20-30.
0: Vi tilbake igjen I morgen.
1: Ja, ja, men sant.
0: Skal vi ikke få I gang noe status da?
1: Ja, men evaluering av dagens selling.
0: Ja, sånn, sånn, jeg synes det egentlig tar seg opp.
1: Ja.
0: Det blir sånn lettere og lettere ude og uga.
1: Ja, det gjør det.
0: Så jeg ser frem til morgen da. Det tror jeg blir en høydere.
1: Ja, det tror jeg vi håper ja. Virkelig. Og så det samme skiten jeg på.
0: Eller så kan vi falle ned som en stein I morgen da.
1: Ja, det fort gjort det. Det kommer an på hva folk gjør.
0: Vi får se. Ha det da.
1: Ha det.

0: 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. 3 brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Det er blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg, glad er jeg for at du sitter her sammen med meg, i hvert fall. Jeg heter Hanne, blir her nå i 2 timer fremover, og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste 2 timene. Ja, snakke rundt grøten, og ja, det er fordi at ingenting er klart enda. Vi tar dette her som det kommer, vi kommer til å gå bra det.

0: Det den 30. juli I dag, og vi skal se tilbake på historien og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og I 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert I hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen I 1954, da varmet han opp for Slim Whitman I Overton. Park I Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjong på denne dagen I 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legges sammen I en koffert og var enkel å bære med seg.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi jo I en tid hvor man liksom kjenner litt på naturkreftene innimellom, og det gjorde man faktisk den 30. juli tilbake I 2006 også. Da var det 200 millimeter regn som kom I løpet av 2 timer, og det utløste et ras I Vågåmo. Raset det begravde hus og eiendommer, og riksveien ble også ødelagt av raset der. En grei sak å legge seg på minne I ekstremværtider, som kommer og går jevnt og trutt, om man kan si det på den måten.

I mitt hode så ringte bibelalarmen I det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte det må være et eller annet som står I Bibelen sånn rett før Noahs arke må bygges og tas I bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer fra en lignende vending hos Euripides og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nedlaget ved Rosbach I 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemningen blant de høyere stendene I Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder I vår tid, høres ut som det noen reserveløsninger på gang, sånn, ja, det holder vel kanskje en stund.

0: håper at du har en fin torsdag. Det jo fremdeles mange som ute I ferie. Mange I arbeid på vei ut I ferie. Og mange ferdig med ferien og har kommet seg skikkelig I gang igjen etter ferien også. Uansett så jo aktivitet, motion og trening et tema som høyaktuelt. Og det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på. Jeg har noen gladnyheter til noen late folk der ute ganske snart.
1: Yeah, Ursha baby.

Trening, det godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger i uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så hele poenget med en studie som kommer fra Danmark, at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspilling eller sykling, det beskytter deg langt inn i alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det disse vi har behov for i aldringa vår. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

føler man på et stort ansvar for å gi barnet en så god start på livet som mulig. Man håper jo selvfølgelig å kunne gi barnet sitt det beste livet opp gjennom hele, men det jo slitsomt da, for den hver alder krever jo sitt på mange måter, og forskere de har sett litt nærmere på noen typer foreldre som finnes. Vi skal se litt grann nærmere på denne forskningen ganske snart, jeg håper du blir med.

Ifølge forskere finnes det fire typer foreldre der ute. Du har to kategorier av autoritative foreldre, de foreldrene som stiller krav. Du har en av den gamle typen som ikke noe særlig lydhørt overfor barna. Og så har du også en som mer åpen og imøtekommende, som ikke nøyer seg med å fortelle barna hva de skal gjøre, men forklarer også hvorfor og hvordan de skal klare å hjelpe barnet hvis det har tvil eller problem. Da. De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

Den 30. juli bursdagen til Joey King, som har spilt I litt filmer. Finis O'Connell, det jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen. Han skuespiller. Christopher Nolan har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow jo en av vennene I Friends, spilte Phoebe der. Og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen.

0: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag, som jeg bruker å si. Håper at du har en fin, fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og må si at jeg synes tida I dag går mye fortere enn jeg I utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbane-uke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen I at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din superduper, og at du blir med meg en time til innover I torsdagen. Det du I hvert fall hjertelig velkommen til.

Svigefardagen står det I kalenderen min at det I dag. Det en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og I utgangspunktet så det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det ostekakedagen I dag, så det lov å kose seg litt med den slags, og så det del en klemmedagen, og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det, og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere I dag.

hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen I dag, så bare legg deg det på minne med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som heter Malcolm de Chazal, og han sa, familien en domstol som alltid holder åpent.

Det begynner vel kanskje å bli litt sånn I siste laget for å ta for seg hva som billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne inne på egne Facebook-sider. Men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag, uansett størrelse på lommeboka. Det jo et eller annet med det. Tilpassningsdyktigheten vår der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Roland.

Jeg håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det på tide å bli litt grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart.

0: Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden, angret på fortiden, og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten en skrekkfilm, alt som kan gå gærent, eller om det repris av tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå. At vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

0: Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever I, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett I ansiktet på en god venn eller et eller annet sånt, da du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det noe vi kan bruke for å fange nuet.
1: Hey, Jim. Så nå,

0: Paradise.
1: Det er torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det er så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som er gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd, og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt i det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som i dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin i et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.

Etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet, hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg frista, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosiner, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adieu!

0: Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus! Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

0: morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: It's a major move right here, baby.

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. September. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med herrens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars år ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

skiftende eller sørlig bris i dag. Fra i kveld vestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Det blir skiftende skydekke oppholdsvær. Kan bli litt regnbøye utover formiddagen. Kan hende med torden, særlig i østlige deler av Agder. I morgen fredag ventes vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, sør-vestlig periodevis liten kuling og om ettermiddagen forbigående stiv kuling. Skyer hver type, enkelte regnbyger i vest, ellers lett skyer oppholdsvær.

0: Rett inn i juli, den viser oss blant annet at Trygve Gran foretog den første flyvningen over Nordsjøen.
1: Ja!
0: Fra Cruden Bay i Skottland til Reve på Jæren. Og det gjorde han med sin Bleriot XI på 4 timer og 10 minutter.
1: Jeg synes jo det var fort,
0: det. Det var jo egentlig det.
1: Altså, helt fra Skottland til Jæren?
0: Ja, det er jo ikke, jeg ser for meg at det er ikke noe typisk F-16 det flyr,
1: altså. Nei, altså, det var nok en dobbeltdekker, vet du. Mm. Jeg synes den flyttet seg fort, da. Ja. Det var i 1914,
0: altså. 1914.
1: Og så var det en del regn på Vågåmo. Som utløste ras i 2006. 200 millimeter regn i løpet av 2 timer.
0: Det, da regner det godt.
1: Da er det åpent.
0: Da er det åpent.
1: Da er det pipe åpent.
0: For du ser liksom sånn noen ganger her i sør, som LDA, ja, det kan komme 30 millimeter, ja, liksom, døgn eller sånn.
1: Ja, da regner det godt. Men 200 millimeter på 2 timer, det førte jo da til at hus og eiendommer ble delvis begravd, og riksveien ble ødelagt oppi der.
0: 2006.
1: Ja. Er det da noe mer å... Jeg har jo sagt det før, at det ikke alltid har skjønnet alt av 2. verdenskrig.
0: Nei.
1: Om alle var i krig med alle. For Japan, de senket jo USS Indianapolis.
0: Ja, det var litt dårlig stemning mellom Japan og USA.
1: Ja, det var en periode. Pearl Harbor-situasjonen.
0: Ja, så er det vel litt sånn... Du har hatt mye ståk mellom de to landene der. Men det ble jo en fredsavtale i 1974, signert av utenriksministerne fra Storbritannia, Hellas og Tyrkia, om Kypros.
1: Ja, så, tyrkerne tog jo halve Kypros. Mm. Halve Kypros er jo da tyrkisk.
0: Ja.
1: Men det er rare greier.
0: Og Storbritannia er jo selvfølgelig en finger med i spillet.
1: Ja, fordi...
0: Det er nesten litt overraskende at de var USA.
1: Det er veldig rart på Kypros, ja. Fordi at en av halvdelen av Kypros kjører på venstresiden, som ja. I England. Det er rare greier. Hæ? Veldig rart. Ellers da?
0: Ellers kan vi bare nevne til slutt at skulle du ha noen i din nære omkrets som kommer fra Vanuatu, så er de nasjonaldag da. Det er et land i den sørlige delen av Stillehavet. Hadde aldri hørt om det før.
1: Nei.
0: Vanuatu. Ja. Vanuatu.
1: Det er øst for Australia, og så er det 500 kilometer nordøst for Ny-Kaledonia.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Vest for Fiji og sør for Solomonøyene. Det aner meg at det ligger langt ut i der en plass.
1: Ja. Det må man kunne si.
0: Ja.
1: That's it. Det er noen som har bursdag i dag. Magne Myrmo, husker du han var kjent for?
0: Ja. Ja.
1: Magne Myrmo, han var den siste som tok VM-guld på tre ski.
0: Ja. Stemmer det. Ingmar Bergman, svensk regissøren, han døde i dag forresten, i 2007. Født i 1918, men døde på dagen i dag i 2007.
1: Akkurat.
0: Hvordan blir det med det?
1: Ja.
0: Jep.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi skal nå prate om Leif Arne fra Fredrikstad, Frode. Mm. Fordi at han ble jo da tatt på fersken
1: okay.
0: når han drev om Arte huset sitt. Av en kommunalt ansatt.
1: Han har ikke lov til det?
0: Nei, ikke i stilas.
1: Ah, ja.
0: Nå skal du høre byråkratiets herligheter. Mm. Vi skal altså til Fredrikstad, og han ble i fjor høst stoppet av det kommunale byråkratiet. Ja. For i stedet for å stå på en vinglete stige, så satt han opp et lite privat stillas som han skulle stå tryggere på og få malt huset sitt. Dette er søknadspliktig.
1: Søknadspliktig, ja.
0: Søknadspliktig.
1: Ja, men i alle rare.
0: Og dermed så blir Leif...
1: Skal han heller dette ned fra stigen, altså?
0: Ja, det er mye bedre det. Men hvis du tror at du har hørt det verste, så kommer det verste nå, Frode. Mm-hmm. For han ble jo da dratt inn i dette her byråkratiet etter at en kommunal ansatte tog han på fersk gjerning. Ja. På fersk gjerning i sitt eget lille private stillas, altså der, ja. Som han har satt opp. Det koster 17 000 å få denne stillastillatelsen. Men siden malejobben, står det, ble forsinket av denne prosessen, så ble han ikke ferdig før vinteren.
1: Nei.
0: Nå krever kommunen 13 000 for å tillate maling fra stillas i år.
1: Alle rara. Nå må de snart ta seg bolle.
0: Når du trodde du hadde hørt alt.
1: Ja.
0: Leif Arne, han akta ikke å gjøre det. Han vil heller bruke penger på en advokat for å komme til bunns i om Fredrikstad kommune driver med noe som faktisk er tillatt.
1: Ja.
0: De har bedt om innsyn i alle relevante saksdokument knyttet til fastsettelsen av disse gebyrsatsene, står det. Og de har også krevet innsyn i alle saksforberedende dokumenter, inkludert interne notat og bla bla bla. Og dette her kommer jo da ifra sløseriombudsmannen. Og da tenker jeg meg selv, går det an altså?
1: Nei, men det er fascinerende.
0: Ikke nok med at de skulle sue han for 17 000 i fjor,
1: ja.
0: Og så at prosessen tog så lang tid at de måtte vente,
1: ja.
0: Men 13 nye tusen i år.
1: Ja.
0: Man vet jo ikke om man skal le eller gråte her.
1: Nei, men det er jo en grunn til at det er mye byråkrati i dette landet, at det må jo holdes i livet, vet du.
0: Ja, det er ikke noe vanskelig, ser jeg. Det er bare i kategorien når du trodde du hadde hørt det meste, men så vanskelig kan det være, altså.
1: Nei, så det dukker alltid opp noe nytt
0: når
1: du trodde du hadde hørt det meste.

0: Vi skal nå, Frode, vi snakker om verdens heldigste mann.
1: Oi! Var det han spanjolen som vant 750 millioner
0: Nei, det var faktisk det mer vanvittigere som så, Frode. Okay. Det handler om kroatiske Frane Salek.
1: Okay.
0: Han, altså, han en kroatisk fyr som ble kjent et durt døden 7 ganger.
1: Ok.
0: Og når du skal høre hva han har vært borte i, han var borte i et togulykke 1962. Ja. Toget sporet av og falt i en elv, men han slapp unna med nedkjøling og brukne ben, mens 17 andre omkom.
1: Jalla.
0: En flyulykke 1963, året etterpå altså. En flydør ble blåst opp underveis, og han ble sugt ut av flyet.
1: Nei, men jalla da.
0: Flyet styrte av 19 omkom, men han landet i en høystakk og overlevde. Bilturen i 1966, bussen han kjørte, eller han satt i, kjørte ut for veien og han var i elv, overlevde. Bilbranner, 2 stykk i 1970 og 1973. Han opplevde at bilen tok fyr 2 ganger mens han kjørte, men klarte å komme seg ut før tanken eksploderte. Påkjørsler og utforkjøringer, Frode. Han ble påkjørt av en buss i Zagreb i 1978, og i 1995, og så mistet han kontrollen på bilen i en fjellsving, fløy ut av bilen, som da eksploderte 150 meter under, og landet i et tre selv. Og så vant han 800 000 i den kroatiske lottoen. Like etter sin 73-årsdag så vant han i overkant av, nei, 6 millioner.
1: Oi.
0: 800 000 euro.
1: Ja, ikke sant.
0: Selv har han uttalt at han ikke følte seg heldig som opplevde alle ulykkene, men heller uheldig som havna i de.
1: Ja, det er sånn, ja.
0: Hva skal vi si om det da?
1: Nei, det er fascinerende.
0: Altså hvis du har vært med på togulykke, påkjørt av en buss 2 ganger, du har vært sugt ut av flyder og landet i høystak,
1: ja.
0: Og så vinner du 6 millioner i lotto, så tenker jeg at ja, da har man fått mer enn de fleste.
1: Jeg vil jo si du har fått det meste, men så vi kan jo betalt det til slutt da.
0: Ja, det gikk, altså, ja, hva skal man si?

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Simen, straks ta fatt på time 2. Da skal vi prate litt om hasardiøs bruk av rullestol.
1: Ja, vi skal det.
0: Vill bruk av rullestol.
1: Altså, det er grenseløst.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det er grenset.
0: Det tar helt av.
1: Ja, det gjør det. Når Mikkel skal ut I stolen sin.
0: Ja, det går ikke greit.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja, så heng på.
1: Vi tar saken.

0: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt, og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen er 15,2%. I Stavanger er dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix på en torsdag I slutten av juli. Sommerlunchmix har vi kalt det fremdeles, ja, til og med I morgen.
1: Jeg synes det litt stas det da.
0: Ja, det det. Så for det jo fremdeles juli.
1: Ja, det det.
0: Den glemmer liksom det, liksom ja. Når folk har begynt å komme tilbake på jobb og sånn.
1: Ja, men ta liksom høsten som en sånn naturlighet, når, selv om vi juli altså.
0: Det Reiersfossen borte.
1: Ja, det en tørka ut nå.
0: Ja. Og turisterne kjempeskuffa.
1: Ja, det de nok, vet du.
0: De tror vi reiser hjem igjen på grunn av at de ikke har sett Reiersfossen.
1: Så de ikke holder ikke opp å spise sverd, altså.
0: Familien Dalgas Kristensen fra Danmark har Feven pratet med. De var på jakt etter fossefall og trodde først de hadde kjørt feil, så de dro rett forbi Rose. De så ikke fossen.
1: Nei, alle dager da.
0: Ja, tørka helt inn, vet du.
1: Jeg har vært tørt, ja. Mm. Det så jeg når jeg var ute og gikk tur en dag. Det tørt I Vassdraget ja. Om dagen. Da drar de hjem igjen da mm. Så de ikke innom OC
0: det liksom, altså, det har, det, jeg synes det har vært mer rart hvis du hadde reist til Danmark og plutselig var Forup Sommerland borte det har vært
1: ja,
0: veldig,
1: det
0: har vært rart.
1: Veldig rart
0: for dette har litt sånn naturlig og når det har vært tørt I snart halvandet måned
1: ja,
0: så sant, sier det seg selv at da blir det mindre for så fall
1: men det jo klart at,
0: kom tilbake I november eller noe sånt
1: ja, ja. Altså, I mellomtida så går de inn til Signe og får seg noe middag
0: ja, holder på ennå
1: ja, jeg tror det
0: jeg jo 114 år
1: ja, men jeg tror det styrer på det oppe
0: ja, men vi I hvert fall I gang med time 2 av Lunchmix så heng på, vi skal snart prate om rullestol

skiftende eller sørlig bris i dag. Fra i kveld vestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Det blir skiftende skydekke oppholdsvær. Kan bli litt regnbøye utover formiddagen. Kan hende med torden, særlig i østlig del av Agder. I morgen fredag ventes vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, sør-vestlig periodevis liten kuling og om ettermiddagen forbigående stiv kuling. Skyer hver type, enkelte regnbyger i vest, ellers lett skyer oppholdsvær.

0: Vi skal snart prate litt om hasardiøs bruk av rullestol, men først litt lekepistol.
1: Ja.
0: Mye stol her, men dette en førsteklassing fra USA som utvist fra skolen. Vi i Sarah Harp Minter Elementary i Georgia.
1: Du verden.
0: Der var det en 6 år gammel gutt som ble utvist etter en episode i lunsjpausen.
1: Du verden, ja.
0: Han skal ha bitt brødskiva si til å ligne på en pistol, pekt på en person, sikta.
1: Nei,
0: puff, sa det ifra loffen.
1: Puff, hadde

0: Vi skal prate litt om uvettig bruk av rullestol.
1: Ja, det forekommer.
0: Ja.
1: Denne gangen så er det Mikkel Øyen.
0: Jipp, han har cerebral parese og sitter i rullestol. Han bor i, hvor er den bor? Han er et borettslag i Røa i Oslo. Frem til 2015 så var denne boligblokka klausulert.
1: Ja.
0: Det vil si at de var øremerket en spesiell gruppe mennesker. I dette tilfellet betyr det mennesker med nedsatt funksjonsevne, som da hadde forkjøpsrett for leilederne i denne blokka, ja. Tilpasset rullestol og sånne ting.
1: Selv så sier han at de fikk et helt nytt liv, etter ja. Det, og det er jo klart.
0: Ja da.
1: Men det greier de jo da å ødelegge for den.
0: Ja da. Han har bodd i blokka siden 1999. Forteller at en mail han fikk fra styret kom som lyn fra klar himmel. Der står det å lese. Denne fikk han klokka 22 på kvelden.
1: Ja.
0: Hei! Styret har, for det vi må si, han kjører sånn en moped, greier sånn en sidebil.
1: Ja, en sånn liten, eller en sånn trehjuls sitte...
0: En handicap-skuter, kan
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Styret har ved flere anledninger registrert at du har kjørt HC-skuter inne i bygget, i heisen og i korridoren.
1: Fysjom.
0: Dette er i strid med borettslagets husordensregler og gjeldende bestemmelser. Styret pålegger deg å opphøre med denne adferden umiddelbart. Du må begynne å gå, mann.
1: Ja.
0: Er det det de sier? De skrev ikke det i mailen da.
1: Nei, hvis den ute og kjører, så blir den avskiltet, så må den gå hjem.
0: Ja. Og det forutsettes at reglene respekteres fullt ut fremover. Med vennlig hilsen styre i Setra Borettslag.
1: Ja.
0: Han gikk jo rett i kjelleren, vet du, Mikkel.
1: Men altså, hvem er det som sitter og koker ihop dette her? Dette her er jo handicap-boliger da. Altså spesialdesigner for handicappede.
0: Fascinerende.
1: Altså greier de å ødelegge alt for Mikkel?
0: Altså problemet kom i 2014. Da tog et nytt styre over ledelsen, av borettslaget, og blokka ble aklausulert.
1: Hva betyr det? Det,
0: altså når den var klausulert, så var den tilrettelagt, fordi altså, da skulle ikke ha den klausulen der.
1: Nei.
0: At du skulle få lov. Nei, for skam, tenk du traff en rullestol i heisen.
1: Det står nervøst da med Roperten.
0: Ja.
1: Du får ikke lov.
0: Det begynte med at styret ville at alle elektriske rullestoler skulle fjernes fra korridorene. Deretter ble det hengt et infoskriv i heisen om at det var forbudt å bruke HC-skuter i både heis og korridor.
1: Men hvem er det som plages med det da?
0: Nei, det er jo de som har noe i mode da, som bor i noen andre leiligheter der. Rullestolene kunne bli utsatt for hærverk, korridorene ble skitne, og det var vanskelig å vaske.
1: Ja vel.
0: Til slutt så begrunnet de med brandsikkerhet, når de ikke hadde noe mer begrunnelse igjen, stod de den.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Og hva mener det Mikkel skal gjøre da, stakkars, som har cerebral parese?
0: Han kan gå.
1: Han får lese opp og gå da. Han bruker beina, sånn som alle andre.
0: Jep.
1: Her sitter det altså et styre som er så snevre, at de, og så har de ingen blyksel for å skrive et sånt styre.
0: Nei, altså styret i Setra Borettslag, de har svart NRK i en lengre e-post,
1: ja.
0: Og der skriver de at de ikke har innført noe forbud mot bruk av elektrisk eller manuell rullestol innendørs, som kjøres inn i leiligheten.
1: Nei, men hvis du må ta heis...
0: Ja.
1: For svarte.
0: Det var liksom... Nei, kjør i trappa. Får ikke lov i heisen. Bruk trappa.
1: Ja vel.
0: Ja, grunnen er at de mener at denne HC-skuteren er et hjelpemiddel til utendørsbruk da.
1: Ja, men jeg tenker, hvem plages med det? Da får de jo, jeg regner med at de vasker ikke selv.
0: Nei, det varierer litt sånn, og samme eier for
1: det.
0: Nei,
1: det gjør det.
0: Det er sånn vaskelister.
1: Men det er klart at hvis det bor en haug med handicap på folk der, så er det jo klart at, jeg ser ikke for meg Mikkel vasketrappe, på sett og vis. Med cerebral paresen sin.
0: Nei.
1: Så det er jo klart at her er noe som bare synes at han ikke skal det. Det er ikke lov det. Det er bare noen som må.
0: Kjenner det rett hvis du hadde bodd i den blokka der, du hadde jo bare høyre inn en rullestol, bare for å rulle inn og ut, så hadde du ikke slapp vaskelista liksom.
1: Det er klart det. Ja. Jeg hadde kjøpt meg sånne...
0: Satt den i hekken bak borettslaget når du skulle til byen liksom?
1: Jeg kjøpt meg sånn Vito.
0: Ja.
1: Med sånn heis bak.
0: Så ja, det også, ja. Nei, Mikkel sier at jeg trenger de hjelpemidlene jeg har. Det er ikke opp til styr å bestemme hvordan mitt handicap fungerer og hvordan jeg skal bruke mine stoler.
1: Men for et par år siden, Frode, så var vi innom om han som måtte faktisk dokumentere for kommunen at han fortsatt var beinløs.
0: Ja.
1: Han hadde jo altså da amputert begge beina,
0: ja.
1: Men for å ha fortsatt å få sin uføretrygd,
0: ja.
1: Så måtte han dokumentere at beina han ikke hadde vokst ut av.
0: Ja.
1: Velkommen. verden velkommen.
0: Ja, nej, av og til kan man bli. Men det aner meg at det ikke så veldig, det kan jo mulig være så veldig bra, liksom når du treffer andre beboere, liksom nede i bonden der og skal hente posten, liksom.
1: Nei.
0: Det litt dårlig stemning.
1: Ja, du henter posten etter klokka 12 på natta.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Nå skal vi prate om Sasha.
1: Hei.
0: Det en han. Det høres nesten som en ho.
1: Ja, det gjorde det.
0: Sasha 28 år gammel, og har altså da gitt litt opp.
1: Ok.
0: Og det kan man så vidt forstå litt av det. Fordi at i løpet av 2 år så har han fått 500 avslag på jobbsøknader, tror jeg.
1: Hva hjelpes?
0: Han har søkt jobba i 2 år, ofte uten å høre noe som helst tilbake. Og dette her har jo da ført til at han har fått 500 avslag. Da tenker jeg at, hva er det som får deg til å drive på?
1: Det er jo ikke, nei, men det er jo det hvis du ikke har jobb.
0: Ja, men nå skal du tenke at, ja, nå!
1: Ja.
0: Nå tror jeg, der har jeg sjans.
1: Ja.
0: 500 søknader avvist. Og så sier han, veldig demotiverende. Mm. Det tror jeg på.
1: Har det med navnet å gjøre?
0: Ja, kunne antageligvis altså.
1: Utenlandske sleng på navnet. Ja. Det er jo ofte dessverre en hinder for mange.
0: Han skriver jo det at han beskriver de 2 årene med jakt på relevant jobb som krevende.
1: Ja, ja. Den, kan forstå den. Kan virkelig forstå den.
0: Du skal jo da holde motet oppe da.
1: Ja, det er sant.
0: Nå står det ingenting om, det er en plussak selvfølgelig, så det står ingenting om hva slags relevant utdannelse han har.
1: Mm.
0: Men du gir jo, har jo lyst til å gi opp da på et gitt tidspunkt. 500 avslag på 2 år, det er voksent.
1: Det er jo ganske.

0: Nå skal det handle om fjernsynsapparat.
1: Ok. Televisjonen.
0: Televisjonen, og det skal dreie seg om TV 2. TV 2, de får altså nå smekk på lanken av medietilsynet for å ha vist reklame i påska.
1: Ja, ja, sånn reklamfri dag.
0: Ja.
1: Ja, da tenker jeg på det. Altså, er det noen de er gode på TV 2, så er det jo å vise reklame.
0: Det er sant. Og de skulle da tydeligvis ha vist reklame frem til klokken 6 på helgedager i påsken. Ja, da det egentlig skulle være reklamefrie.
1: Ja.
0: Ja, altså, det ikke lov å vise reklame på langfredag, første påskedag, første pinsedag og første juledag. Mm. Det skal være sånn reklamefritt. Og da må jeg, for de har gjort dette, at de har sendt frem reklame frem til klokken 06 på dager det reglene sier at det ikke skal være.
1: Mm-hmm.
0: Og straffa, det den som får meg til å reagere litt, for kanalen ilegges nå en sanksjon i form av en advarsel.
1: Ok. Altså, hva gjør vi for å gi noe mer straff, eller?
0: Nei. De ilegges nå en sanksjon i form av en advarsel.
1: Ja.
0: Hva, for det første, hva en sanksjon?
1: Ja.
0: Og hva, hvordan hjelper det?
1: Ja, men altså sånn, fy for skam, ikke gjør dette mer.
0: Ja, det er sånn.
1: Altså, de må jo da ta en bot som tilsvarer det de tjente på den reklamen.
0: Eksempelvis, ja. Jeg tenker at det kommer fra medietilsynet, så kommer de og sier, fy og fy, ja. Dette må dere ikke gjøre. Ja. Dette er herved en sanksjon, med en advarsel.
1: Mm. Det er sånn prikke før kortet, vet du.
0: Ja, det
1: er... Mange prikker kan du ha før du får bot?
0: Ja, jeg sier det, jeg kjenner 8 prikker eller noe sånt da. Ja. Men en sanksjon i form av en advarsel.
1: Men problemet med en bil, altså der får du bot i tillegg til prikk.
0: Nei, du gjør det.
1: Men det gjør du ikke på TV.
0: Ikke på TV.
1: Nei, men herlig fredag, det var jo bare teit. Altså, det må jo gis en bot tilsvarende det de har tjent på.
0: Selvfølgelig.
1: For hvis du bare da får en... Hvis du da sender en reklam... Lange er det 5 minutter eller noen reklamblokker?
0: Nei, det er jo helt forferdelig.
1: Ja. Da sier du får plass til 8 reklame inni der over 30 sekunder.
0: Ja, det.
1: Så må du bare ta det. Det tjente du på å sende de reklamene, og så er det bot da.
0: Ja, altså, la oss si du tjener 5000 hver gang den reklamen sendes.
1: Ja, det er for å si det sånn, det står større beløp på TV.
0: Ja, det koster vel det.
1: Ganger med 10.
0: Så da, men da, de fikk heller en sanksjon i form av en advarsel, og da tenker jeg, du kommer med pekefingret og sier fy, fy, fy.
1: Imponerende.
0: Det hjelper seg.

0: Da skal vi ut av dagens lunchmix, minne om bingoen I kveld, og en heldig vinner som stakk å gå med potta forrige uke, så det betyr at den på 40 000 kroner I dag. For de aller fleste av oss jo det en god del peng.
1: Absolutt.
0: Ja, så ingen grunn til å ikke være med og spille I kveld.
1: 20-30 del altså.
0: Vi tilbake igjen I morgen.
1: Ja, men sant.
0: Skal vi ikke få I gang noe status da?
1: Ja, men evaluering av dagens selling.
0: Ja, sånn, sånn, jeg synes det egentlig tar seg opp.
1: Ja.
0: Det blir sånn lett og lettere ut av uka.
1: Ja, vi gjør det.
0: Så jeg ser frem til morgen da. Det tror jeg blir en høydere.
1: Ja, det tror jeg vi håper virkelig. Og så det samme skiten jeg på.
0: Eller så kan vi falle ned som en stein I morgen da.
1: Ja, det fort gjort det. Det kommer an på hva folk gjør.
0: Vi får se. Ha det da.
1: Ha det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte I Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway I USA har økt med rundt 900% I måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Leiemarkedet I Norge strammer til I sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det I snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut I Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hvem jeg er. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskeslettet. Pluss 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til! Radio Loland.

0: En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det seks felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i tre sekvenser. En rader, to rader og tre rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en enrader. Det betyr at du trenger å markere fem tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på en raderen, går vi videre til to rader. Da må begge radene, altså ti tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder tre rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
0: Ja, da er vi klare også denne torsdagen 30. juli til å spille radiobingo her fra Radio Loland.
2: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
0: Ja, siste torsdagen i juli, det drar seg mot august, og denne torsdagen her så har vi en litt lavere helgrispott, og det skyldes jo at en heldig vinner forrige torsdag vant potten på 100 000 kroner. Det var sikkert veldig gøy, tenker jeg. Vi som er her i dag, det er Ann-Karine Holtan, telefonvakt og kontrollør, og mitt navn det er Lars-André Strøm. Og det betyr jo at vi har jo bare 40 000 i potten i dag, men ja, skulle jo klare å bruke 40 000 her, altså, så det er penger det jo. Og det helgristallet som gjelder i dag, det er tallet 2. Tallet 2, altså. Og det betyr at du må få bingo på tallet 2 i en trerader. Da vinner du 40 000 kroner. Hvis ikke det er flere som har bingo på samme tallet, da blir det deling. Og så har vi jo dagens dato, og det er jo 30. juli, og får du bingo på tallet 30, så vinner du en 500-rings i tillegg til den vanlige premien. Du må jo si det med en gyldig bingo-blokk, og den skal være stemplet med dagens dato, 30. juli, og for dere som spiller på nettet, så har vi kommet til uke 31. Og hvis du oppdager at du har fått bingo, så må du ringe til oss 381 39 600 så fort som mulig. Og det gjelder både dere som spiller på nettet og med vanlige blokker. Dere må altså ringe inn og få bekreftet bingoen. Da kan vi sette i gang. Vi starter med spill 1.
2: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
0: Ja, spill 1. Fem tall på rad som skal krysses ut, og premien på det er 400 kroner. Lykke til, alle sammen. Her er kveldens første tall, som er 82. 8-2.20, 49, 49, 55, 55, 15, 15. Førtiseks, fire, seks, sekstisju, seks, syv, åttini, 8, 9. Tjue, to, null. Femtien, fem, en. Sekstito, seks, to. 12, 1, 2, 27, 2, 7, 74, 7, 4, 19, 1, 9, 57, 5, 7, 18, 1, 8, 35, 3, 5, 13, 1, 3, 13, 1, 3, det ringer.

Da fikk vi inn kveldens første bingovinner, og det var Lydia, nei, det var Rita Lydia Lunden Dalheim som fikk bingo på 57. Og den var kjøpt på Sparbruveien, og den er grei, og så var det ingen flere heller. Så Rita Lydia Lunden Dalheim er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 57, så leste jeg tre tall. Det var 18, 1, 8. Det var 35, 3, 5. Og det var 13, 1, 3. Det ringer en telefon, så vi må høre hva det kan være.

Rita Lydia Lunden Dalheim vant på enraderen, men nå vant hun rett og slett på toraderen også, og det var bingo på 58. Blokka var kjøpt på Sparbruveien, og alt i orden. Det ringer igjen. Vi hører hva det kan være.

Ja, nej, det var, ja. Det var alltså Rita Lydia Lunden Dalheim som också tog Toradren. Forløpig vinner av 600 kroner. Og så, etter bingotallet som var 58, så leste jeg ett tall, og det var 43. 4-3. Da skal vi ha tre rader. Premien er 1000 kroner, og neste tall det er 76. 7-6. En, tallet en. Seksti, seks, null. Fjorten, en, fire. 16, 1, 6. 54, 5, 4. 80, 8, 0. 86, 8, 6, 70, 7, 0, og det ringer igjen.

0: Da skal vi se, da har vi fått inn en del telefoner. Vi måtte sortere litt, og vi kom frem til to vinnere som fikk bingo på 53. Den ene, det var Sissel, og så var det noe med etternavnet som ikke vi fikk helt med oss. Men Sissel er greit, i hvert fall foreløpig. Og den andre, det var Preben Engelstad, også bingo på 53. Sissel hadde kjøpt blokka på setestølen, og antageligvis sidder der kanskje og spiller også, og Preben, han har kjøpt blokka på med ny Albert. Så da blir det altså deling da. Så er det foreløpig 500 til Sissel, og foreløpig 500 til Preben. Da tar vi litt reklame.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Da er vi klare med spill 2.
4: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, spill 2, det går akkurat på samme måte som spill 1. Så vi kan bare fortsette å... Det skulle visst ringe en telefon nå, ja. Hvis, ja. Hvis ikke det er noe spesielt da, nå er det jo...
5: Ja,
0: kan, ja.
5: Vi har ikke fått noen meldinger.

Da kan vi kjøre i gang. Spill 2, en enrader, 400 kroner i premie. Første tallet nå, det 47. 47. Sytti fire, syv fire, seksten, en seks, førti, fire null. Sytti en, syv en. Sytti åtte, syv åtte. Femti syv, fem syv. Sekstisyv, seks syv. Tjuefem, to fem. Tjueåtte, to åtte. 50, 5, 0. 20, 2, 0. 21, 2, 1. 69, 6, 9. 66, 6, 6. 73, 7, 3. 79, 7, 9. 13, 1, 3. 2, tallet 2. 3, tallet 3. 24, 2, 4, og det ringer.

Da fikk vi en vinner på en av den her, Oddrun Eikom, fikk bingo på tallet 2. Og det skulle jo vært en 3 rader, men det var det ikke, det var en 1 rader, så det var litt, litt kjedelig. Men blokka var i hvert fall kjøpt på Spar Evje. Og den er grei, ingen andre, så det er Oddrun Eikom som, får, eller som er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 2, så leste jeg 2 tall. Det var 3, tallet 3, og det var 24. 2-4. Da skal vi ha 2 rader, 600 i premie. Neste tall er 52. 5-2. Åtte. 7, tallet 7. 83. 8-3. 90-9-0. 60-6-0. 51-5-1. 45-4-5. 59-5-9. 75-7-5. 14-1-4. 6, tallet 6. 76-7-6. 48-4-8. 84-8-4. 26-2-6. 17-1-7. 53-5-3. 43-4-3. 82-8-2. 15-1-5. 9, tallet 9, og det ringer.

Da fikk vi en vinner på to raderen, og det var Anne Merete som vant, men det skulle visst stå på Grete Vanner, så da gjorde vi det. Hvor blokka var kjøpt fikk vi ikke med helt i farta der, men det går greit det. Så da er det foreløpig 600 kroner til Anne Merete og Grete Vanner. Kanskje de skal dele, eller ja, jeg vet ikke. Men det får de finne ut da. Uansett, etter bingotallet som var 15, så leste jeg et tall, og det var 9. Tallet 9. Da er det tre rader, 1200 i premie. Neste tall, det er 80. 8-0. Tretti. 3-0. 27. 2-7. 35. 3-5. 39, 3-9, 81, 8-1, 10, 1-0, 22, 2-2, 64, 6-4, 18, 1-8, 36, 3-6, 44, 4-4, 1, tallet 1, og det ringer.

Ja da, en vinner på treraderen. Astrid Viknes fikk bingo på 44. Kjøpt på meny Rona. Den er grei, og ingen flere. Så Astrid Viknes er forløpig vinner av 1200 kroner. Da skal vi ha litt musikk. Sunny med Bonnie M.

0: Radio Loland.
1: Så det, hvis dere klare, så kjører vi Spill 3.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Dere skal få lov å rekke å sette dere I hvert fall etter dere har vært oppe og danset med Bonnie M. God rytmer. Men da begynner vi Spill 3, og vi begynner på en enradar. 400 kroner det på den, og første tallet nå, det 44. 4-4. Tjuetre, to, tre, tjuefem, to, fem, femten, en, fem, 56, 56, 37, 37, 76, 76, 22, 2, 2, 39, 3, 9, 62, 6, 2, 49, 4, 9, 41, 4, 1, 90, 9, 0, 17, 1, 7, 11, 1, 1.

In. Åttitre, åtte, tre, 48, 48. Trettito, tre, to. 68, 68, og det ringer.

Da fikk vi litt deling her på den ene radaren her. Den første, det var Kjell Aril Jensen. Fikk bingo på 32. Kjøpt på ekstra på Vigeland. Og den andre, det var Marianne Larsen. Der var det også bingo på 32. Kjøpt på trekanten i Vågsbygd. Da deler vi 400, og så er det forløpig 200 til Kjell Aril Jensen, og forløpig 200 til Marianne Larsen. Etter bingotallet, som var 32, så leste jeg et tall. Det var 68. 68. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall er 53. 5-3. Åtti, åtte, null, 36, 3-6. 78, 7-8. 67, 6-7. 43, 4-3. 19, 1-9. 35, 3-5. 10, 1-0. 6, tall 6. 5, tall 5. 47, 4-7. 51, 5-1. 24, 2-4. 18, 1-8. 58, 5-8. 28, 2-8. 82, 8-2. 73, 7-3. 52, 5-2. 86, 8-6.

Da tenker jeg vi skal høre litt jubel fra setestølen, for der sitter lyselampe og fikk bingo på 82. Og den var kjøpt der også, så da er det bare å juble, for lyselampe er foreløpig vinner av 600 kroner. Det var bingo på 82, ja, og etter bingotallet som var 82, så leste jeg tretall, 73, 7, 3, 52, 5, 2 og 86. 8, 6. Tre rader, 1500 i premie. Neste tall er 3. Tallet 3. Tretten, en, tre. Trettien, tre, en. Førtito, fire, to. 65, 6, 5, 57, 5, 7, 59, 5, 9, 75, 7, 5, 20, 2, 0, 21, 2, 1, 66, 6, 6, 87, 8, 7, 33, 3, 3, 88, 8, 8, 54, 5, 4, 2, tallet 2, 16, 1, 6, 89, 8, 9, 9, tallet 9, og det ringer.

0: Hun bingo-vinner på treraderen. Kim Arlin Stokkeland fikk bingo på 16. Kjøpt på nettet. Og den er grei, og det var ingen flere heller, så Kim Arlin Stokkeland er vårløpig vinner av 1500 kroner. Ja, det var det, holdt jeg på å si. Det var et spill igjen. Litt reklame, så gjør vi klar til siste spill.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
0: Radio Lowland. Da tar vi siste spill.
3: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Siste spill. Vi begynner på en enrader, 400 kroner. Første tallet nå, det er 5. Tallet 5. En, tallet en. Åtte, tallet åtte. Atten, en, åtte. 50, 5, 0, 75, 7, 5, 78, 7, 8, 74, 7, 4, 17, 1, 7, 20, 2, 0, 72, 7, 2, 22, 2, 2, 57, 5, 7, 25, 2, 5, 43, 4, 3, 41, 4, 1, 24 2 4 56 5 6 49 4 9 36 3 6 81 8 1 Og det ringer.

Ja, da ringte det litt telefoner, og vi måtte sortere litt, og så kom det en som fikk bingo på det tidligste tallet, og det var 49. Daniel Bakken fikk bingo på 49, altså, og Bokka var kjøpt på nettet. Så der er alt i orden, og det betyr at Daniel Bakken er alene om å være foreløpig vinner av 400 kroner. Da skal vi si at de to tallene etter bingotallet som var 49, det var 36 og 81. Da er det to rader, 600 i premie. Det neste tall, det er 47. 47. Åtte, fire. Tre, en. Elve. En. 67. 80. 8, 0. 90. 9, 0. 33. 3, 3. 60. 6, 0. 51. 5, 1. 6, tall 6. 27. 2, 7. 45. 4, 5. Tre, tallet tre. 44. 4, 4. 63. 6, 3. 12. 1, 2. 65. 6, 5. 39. 3, 9. 69. 6, 9. 16. 1, 6. Ordringer.

Nå ringte det mange, og det er mange som må dele også. De som vant, det er fire stykker. Det er Eva Kjoland, bingo på 69. Den var kjøpt på tappen på Nordland, og så var det Anton Berg. Den var kjøpt på Spar Evje. Og så var det Adrian Skomedal. Den var kjøpt på Hortemo Kolonial. Og så var det Toril Røsand. Den var kjøpt på Nett. Så da blir det fire som skal dele 600. Det er ikke så greit. Men det minste vi gir, det er 150 kroner forløpig til dere fire. Og etter bingotallet, som var 69, så leste jeg vel et tall, og det var 16. 1-6. Da er det 5000 på den siste treraderen her. Lykke til alle sammen. Neste tall, det er 19. 1-9. Førtiseks, fireseks, to, tallet to, tretti, tre, null, 37, 3, 7, 89, 8, 9, 61, 6, 1, 28, 2, 8, 55, 5, 5, 62, 6, 2, 7, tallet 7, 86, 8, 6, 15, 1, 5, 21, 2, 1, 26, 2, 6, 54, 5, 4,

Det var mye telefoner i dag, og det var det også på denne siste her, denne treraderen. Vi måtte sortere litt, noen tror de har vunnet, men det ei som stikker av gårde med hele potten. Og det er Synnøve Omnes, fikk bingo på 21. Den var kjøpt på Rema 1000 Vøyebyen, og den er grei. Og da blir det Synnøve Omnes som er foreløpig vinner av 5000 kroner. Vi skal vente litt med oss og slå fast disse premiene, men det betyr jo at Hellegrisen den øker opp til 50.000 neste torsdag. Og Synnøve kunne velge et tall, og da valgte hun Hellegristall 67. 67 altså på 50.000 neste torsdag, det er 6. august. Så, og det kan være lurt, og nå, vi har fått noen telefoner om noen som spiller på gamle blokker, og det kan være lurt å bare allerede når du kjøper blokker, sjekk at det er riktig dato på blokker, for hvis det er noen sånne sommervikar og sånn som ikke helt er med ja, skjønner at de er stemplet med en dato, så kan dere i hvert fall få sjekke det da før dere kjøper en gammel blokk. Så det var det, og da sier vi at dere som har vært foreløpig vinnere, dere er vinnere. Gratulerer. Da har vi gått litt over tida her, og jeg skal sette på den her Dette er mitt liv. Det kommer om ikke så veldig lenge til. Vi sier takk for oss, Ann-Karina Holtan, og mitt navn er Lars André Strøm. Vi høres igjen ved en senere ledning. Ha det fint.

0: Kjære lytter, vi er så takknemlige for at vi igjen kan ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen og jeg leder 9010, en forening med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Vi i 9010 har et sterkt ønske om at disse ærlige samtaler om livets realiteter skal være til trøst, hjelp, oppmuntring og inspirasjon for den enkelte lytter. Så derfor vil vi også oppmuntre deg til å invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning. Vi tenker at det kan bli gode samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg på Vestlandet og i selveste Bergen, og jeg sitter her i bydelen Nesttun, og jeg besøker en kvinne som hadde hele 6 svulster i kroppen, hvorav 4 i hodet. Legene sa at hun ikke kunne bli frisk, men nå etter 5 år er hun likevel nettopp det. Tusen takk, Ingunn Sjøstrand Andersen, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og hjertelig velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Tusen takk for det.
0: Programserien heter jo «Dette er mitt liv», Ingunn, så la oss starte. Hvor begynte ditt liv?
1: Det begynte i 1955, og jeg vokste opp i bydelsen mitt i Sandviken. Og der hadde jeg da en søster som var 2 år eldre enn meg, og foreldre som var veldig gode foreldre for oss barn. Jeg kom fra en kristen hjem, og vi har lært å gå på søndagsskole og på møter gjennom hele livet. Og jeg har vært mye med i sang- og musikkliv i menigheten i alle år. Jeg har blant annet ledet barne- og juniorkor i Tabernaklet, pinsemenigheten, og jeg har vært i ungdomskor, jeg har vært og sunget i en gruppe som heter Hymnos i 35 år, så jeg har lang erfaring med det å være med og synge på møter rundt omkring.
0: Ja, du har stått i et kristent hjem. Hvilken betydning tror du det har hatt for deg opp igjennom?
1: Det har betydd veldig, veldig mye. Det har vært trygt. Alt har vært trygt og godt. Vi lærte jo å be hjemme, sant? Og det var viktig for alle oss. Men mange ganger så følte jeg jo også det at det var ting vi ikke fikk lov til å være med på, så fordi at vi var kristne, sant? Som når vi begynte på skolen, så var det barneteater, og det var kino, og det var sånne ting. Og det synes jeg var litt dumt at ikke vi fikk lov til å være med på det. Ja.
0: Hvordan reagerte andre elever på det?
1: De synes jo det var rart. Det gjorde de, men jeg forklarte jo det at det var fordi at vi var kristne og sånn, men de synes det var rart, men jeg ble ikke direkte mobbet, det ble jeg ikke, så da i hvert fall, men det ble jeg litt senere i ungdomsskolen, ja. Da var det faktisk noen som mobbet meg fordi at vi gikk i tabernakle, og ja.
0: Hvordan håndterte du det?
1: Nei, det var veldig vondt, men jeg sa det jo aldri til noen. Jeg sa det ikke til mine foreldre, så de vet faktisk ikke om det. Jeg har sagt det til min søster i senere tid, men jeg bar det for meg selv, inni meg. Så, men jeg trivdes jo ikke helt på skolen.
0: Godt.
1: Nei, og slet med å ha venner i klassen da, ja. Så det var litt tøft, ja.
0: Men du hadde en trygghet allikevel i menigheten.
1: I menigheten hadde, det var liksom hjemme nummer 2, ja.
0: Kom det til et punkt i livet hvor du på en måte måtte ta et selvstendig valg om å følge Jesus?
1: Ja da, det gjorde jeg. Det var det jo selvfølgelig. Sant? Jeg kunne jo ikke leve på foreldrene mine sin tro. Sant? Men vi var masse på leir når vi var barn. På sommerleir. På en uke. Og da var det jo møter hver dag, og det var og det var vel der jeg tog et standpunkt for Jesus da. Ja. Så det har vært helt naturligt for mig, og jeg kunne liksom ikke tænkt med noe annet, tror jeg. Nei.
0: Hvad gjorde du etter grunnskolen?
1: Etter grunnskolen, da, ja, det var, så gikk jeg jo 8. og 9. Sant? Og så begynte jeg på yrkeskolen, faktisk, og gikk på en linje der som het kjole og drakt, hvor jeg lærte å sy. Ja, så jeg har sydd mye av mine egne klær. Ja, og så ble det videre på husligskolen, hvor jeg gikk og lærte å veve. Og så kom jeg inn på aktivitørlinjen, fordi at jeg ønsket å utdanne meg til aktivitør. Og der gikk jeg, da det var et år. Ja. Så det vel den utdannelsen jeg har, og innimellom der, i 75-76, så gikk jeg på Hedmark Toppen Folkehøyskole.
0: Godt.
1: Ja.
0: Var det trivelig?
1: Det var veldig trivelig. Mm. Ja, der ble jeg kjent med mange folk som jeg faktisk har god kontakt med i dag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har jobbet hele 40 år ved Dagsenter for psykisk utviklingshemmende. Disse menneskene er jo virkelig noe av gullet i vårt samfunn. Har det vært berikende?
1: Åh, det har vært fantastisk. Jeg kunne egentlig ikke tenkt meg noe annet. Og det som det rare, er jo det at når jeg gikk på Hedmarktoppen Folkehøyskole, så hadde vi andakt på noe som het Olsrudheimen. Og det var en et hjem, noe av alle Vestlandsheimen her da, hvor da bodde mange psykisk utviklingshemmer. Og jeg gruet meg veldig til hver gang vi skulle på Olsrudheimen og ha andakt, for jeg var livredd. Jeg var veldig redd alle disse her brukerne som kom løpende mot deg og skulle ha klemmer og i det hele tatt. Så jeg hadde jo aldri drømt om at det var en sånn type jobb jeg skulle gå inn i og virkelig stortrives. Ja, det har vært utrolig berikende.
0: Mm. Er det en opplevelse eller to som du kan tenke deg og dele som har gjort spesielt inntrykk på deg i denne jobben?
1: Altså, det som har gjort mest inntrykk på meg, det er vel å se utviklingen til brukerne våre. Ting som vi trodde aldri de ville kunne klare å lære, det har de klart. Og de har vært stolte. De har vært kjempestolte. Jeg hadde jo, fikk jo den gleden av å få fire ut av brukerne med opp for å starte kafé på sykehjem. Og det var fire stolte damer som endelig hadde fått seg en skikkelig jobb. Og det var utrolig, utrolig sterk opplevelse. Ja.
0: Hvordan er det viktig å møte disse menneskene?
1: Åh, du skal

0: Ja, det hadde jo vært en tøff prosess i det ekteskapet en lang stund, da. Så vi skjønte jo egentlig begge to hvilken vei det kom til å gå. Og selvfølgelig, da raser jo ting litt sammen. Og fortvilelsen blir stor. Og jeg tenkte med meg sjøl, hva skal det bli med meg? Hva skal det bli med meg og sønnen min? Den økonomiske biten. Hvor skal vi bo? Hva skjer? Så det var veldig traumatisk, egentlig. Og folk som har vært igjennom det sjøl, de kjenner seg sikkert igjen i det jeg sier. Men det er veldig godt da å ha mange gode venner som kan be. For jeg klarte ikke å be så mye sjøl i den perioden. Så da var det andre som kom inn og ba for oss. Og det har jo ordnet seg, både på den ene og den andre måten, så det går fint nå. Ja. Og eksmannen og meg, vi har god kontakt i dag, og det er jeg veldig glad for.
1: Ja, det er verdifullt.
0: Ja, det er det. Absolutt.
1: Vi skal fortsette denne samtalen, Ingunn Sjøstrand Andersen, men først har du valgt en sang.
0: Ja, det har jeg, og det er en sang som jeg har valgt fordi at jeg har jo vært igjennom den sykdomsperioden. Og det er en sang som er tatt ut ifra Salme 121, som heter Total Praise. Og teksten i den, den er jo på engelsk, da, men teksten er mye som her, da. Gud, jeg vil løfte mine øyne opp til fjellene, for jeg vet at min hjelp kommer ifra deg. Din fred gir du meg midt i stormen. Du er kilden til min styrke, og du er styrken i mitt liv. Og det er vel dette jeg virkelig har fått oppleve.

0: Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv, og det Ingunn Sjøstrand Andersen som dagens gjest. Og Ingunn, du har delt at du hadde en trygg og god barndom, men for noen år siden så var du gjennom en skilsmisse, og de dårlige tiden var jo ikke slutt med det, for det ble også veldig utfordrende på jobben.
1: Ja, det var det. Jeg har jo alltid trivdes veldig, veldig, veldig godt på jobb. Og i de 30 første årene så gledet jeg meg til å gå på jobb. Det var helt fantastisk å være der. Men så skjedde det at det kom en ny sjef.
0: Det endte jo med at du etter hvert ble sykemeldt.
1: Jeg ble sykemeldt, ja, på grunn av at jeg gjorde en, jeg måtte redde en situasjon da. Når det da ble fortalt til min sjef hvordan jeg hadde løst den oppgaven, så var visst det på en helt feil måte. Så hun ble jo ikke akkurat veldig blid på meg da, og tok meg ut av den situasjonen. Og jeg fikk ikke lov til å være der på den jobben lenger. Så det var helt forferdelig. Så det endte jo med at jeg fikk advarsel om oppsigelse. Sånn at jeg ble jo sykemeldt, og var sykemeldt i over et år faktisk, før jeg kunne klare å komme tilbake til jobb. Ja. Og det var tøft å komme tilbake. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å være der på den avdelingen som jeg ble plassert. Men jeg gjorde noe så godt jeg kunne. Og jeg var vel der kanskje da i et halvt års tid før jeg begynte å kjenne at kroppen min ikke helt var sånn som den skulle være. Jeg var mye trøtt og sliten. Jeg hostet veldig mye. Men jeg gikk jo ikke til lege. For jeg var jo, altså, alt dette var jo jobben min sin skyld. Det var jo derfor jeg var trøtt og sliten. Men etter hvert så utviklet det seg enda mer, kan du si. Jeg husker jeg var ute og kjørte bil. Da var søsteren min kommet, for det nærmer seg jul. Jeg har en søster som bor i Fredrikstad, og hun var kommet til her for å feire jul, så vi skulle opp på Lagunen Storsenter og handle, og jeg hadde parkert bilen på parkeringshuset der. Og når vi da skulle hjem igjen, og jeg hadde betalt billetten og skulle legge den inn i automaten, så klarte jeg altså ikke å finne ut hvordan jeg skulle lukke opp vinduet i bilen. Og jeg husker min søster ble litt irritert på meg. For hun sa, ja, men Ingunn, du må jo bare gjøre sånn og sånn. Og jeg fremdeles klarte det ikke. Så det endte jo opp med at jeg måtte gå ut av bilen for å få inn i den billetten i den automaten. Og ikke skjønte jeg hvorfor, og hvorfor jeg ikke klarte det. Og det ble jo ikke snakket så mye om det der og da. Men så begynte jeg, når jeg var ute og kjøre, å kollidere med fortauskanter. Og det gjorde jeg flere ganger. Og jeg skjønte ikke heller hvorfor. Jeg klarte ikke å forstå det. Hvorfor jeg til stadig kom bort i de der fortauskantene.
0: Ble du redd for at du hadde begynt å bli dement?
1: Eller? Nei, jeg klarte ikke å tenke klart. Så jeg stilte meg ikke selv hvorfor det skjedde, egentlig. Nei. Men så, etter hvert, så klarte jeg heller ikke å få på meg sko. Jeg klarte ikke å treffe opp i skoen. Jeg klarte ikke å holde en gaffel skikkelig når jeg skulle spise middagen. Jeg mistet den ned i gulvet. Nei. Eller min søster etter hvert sa det, Ingunn, nå må du gå til doktor.
0: Tenkte aldri på å gå til legen?
1: Nei, sier jeg, det trenger jeg ikke, for jeg har bare møtt veggen, for dette her er jobben sin skyld. Det kommer seg. Det blir nok bra. Men det ble jo ikke det. Så var det en morgen da, så bare besvimte jeg. Og da tok jo selvfølgelig min søster, som sykepleier, affære og ringte etter sykebil, og de kom og fikk meg på sykehuset, og til og med der prøvde jeg å overbevise legen om at jeg er ikke syk. Jeg har bare møtt veggen på grunn av jobben. Men fordi at jeg hadde besvimt, så har heldigvis sykehuset prosedyrer på at da tar man MR av hodet.
0: Ja, de gjorde skikkelig undersøkelser.
1: Ja. Ja, det gjorde de. Så det, og der ble det jo da konstatert at jeg hadde 4 kreftsvulster i hodet. Og når de da hadde funnet ut av det, så fant jeg ut at da måtte de jo ta CT av resten av kroppen for å se om det var noen svulster der også. Og de klarte jo selvfølgelig da å finne en svulst på lungen som var 9,5 centimeter stor.
0: Oi.
1: Ja. Og en på leveren som var litt mindre da. Så det var jo egentlig ganske alvorlig. Og
0: hvordan reagerte du når du fikk en sånn beskjed?
1: Nei, du får jo sjokk. Det er jo, det er ikke meg de snakker om. Det er noen helt andre. Jeg har ikke kreft, sant? Så det var vanskelig å ta det innover seg da. Og det første de måtte gjøre før noe annet, det var jo faktisk å operere meg i hodet, før de egentlig visste hvilken type kreft det var. For det at det var så kommet så langt at de var nødt til å ta det ganske kjapt. Og jeg fikk jo da beskjed av legen før operasjonen at det var 50% sjanse for at jeg ikke ville kunne snakke igjen. Og det var 50% sjanse for at jeg ikke ville kunne gå igjen etterpå. Og alt dette her, jeg husker jeg egentlig ingenting av, for det var min søster som fortalte selv etterpå at det hadde de sagt. Så hun, jeg tror at de som var pårørende har hatt det mye tøffere enn meg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hun var sykepleier, så hun forstod hva de snakket om.
1: Ja. Sånn at jeg ble jo da operert, og når jeg da legen forventet at jeg skulle våkne igjen, så satt han på sengkanten min og var veldig, veldig spent. Og jeg kjente jo mannen igjen med en gang og sa, hei, sier jeg, er det du som sitter her? Og da ble han så glad. Ja, at han jublet jo. Ja, han skjønte jo det. Og det sa han, at jeg må bare få si det at vi har gjort en meget vellykket operasjon. Så, og jeg tror, altså du aner ikke, det er utrolig mange som har bedt for meg i den perioden. Søsteren min sendte jo meldinger til alle vi visste som ba i hele Norges land, omtrent. Altså, så det var en enorm bønneaksjon. Og jeg, som egentlig er livredd sykehus og alt, jeg var ikke redd en dag. Jeg følte at jeg ble båret på englevinger, altså. Det kan ikke forklares. Jeg har hørt at andre har fortalt om det, men jeg hadde aldri tenkt at det var noe som jeg kunne oppleve. Men det har jeg virkelig opplevd, at jeg har blitt båret på bønnens armer, for å si det sånn. Og jeg har ikke en eneste gang tenkt på at jeg skulle dø. Nei. Og legene sa jo til meg at de kunne ikke gjøre meg frisk. De kunne holde de i sjakk. Men jeg tørde ikke spørre legene hvor lenge de kunne holde de i sjakk. Men her sitter jeg.
0: Mm. Du var igjennom 2 år med immunterapi etter operasjonene. Slik behandling kan jo være svært belastende. Hvordan opplevde du det?
1: Jeg var jo veldig, veldig glad for at jeg skulle slippe å gå på cellegift. For det, alle hadde jo sagt at immunterapi, det var en mye mildere form for behandling. Men det var jo en haug med bivirkninger der også. Og de fikk jeg ramset opp. Og så sa jo jeg til søsteren min, Greta, dette klarer ikke jeg. Jeg kan ikke ha noen ut av disse bivirkningene her. Det fikser ikke jeg. Dette må vi bare be om at jeg ikke får. Og jeg ble med meg bønnhørt. Jeg tror, altså det jeg fikk av bivirkninger, det var nesten for ingenting å regne. Jeg fikk stoffskifteproblemer, som de ga meg en hestekur. Jeg fikk alt for høyt stoffskifte. Sånn at jeg hadde jo en hvilepuls på over 100. Da var jeg engstelig, for da følte jeg at hjertet mitt skulle sprenge. Men så fikk jeg en hestekur for det, og det normaliserte seg egentlig ganske fort. Og så fikk jeg beskjed om at nå kan det hende med stor sannsynlighet at stoffskiftet ditt blir for lavt, så da må vi få det opp igjen med nye tabletter. Men så skjedde jo ikke det heller. Så det at jeg har jo vært fantastisk heldig og har virkelig fått bønnesvar. Og vi vet jo at, for dette var jo føflekkreft.
0: Du må fortelle lytterne egentlig hvordan det startet.
1: Det startet med en føflekk som jeg hadde på armen, som jeg egentlig hadde vært hos legen med en gang og sagt, kan du ta vekk denne her? Og så sier han det at det der er ingenting. Det er ikke noe i den. Og så gikk jo jeg igjen. Uten at han skar han vekk. Og så var det jo søsteren min igjen da, som så hva jeg hadde på armen. Og så sier hun, Ingunn, hva er det du går med? Sier hun, denne må du få vekk med en gang. Ja, men jeg har vært hos legen, og han har sagt at det er ikke farlig. Den skal vekk, sa hun. Og hun hadde hatt en mann som hadde hatt føflekker selv som det var vondt i, så hun visste hva hun så etter. Så gikk jeg tilbake igjen til legen og fikk han fjernet da. Og selvfølgelig da ringte jeg jo en søndagskveld, og da ja, og det er jo ikke helt vanlig at man ringer en pasient en søndagskveld, sånn, så da skjønte jo jeg at her er det nok seg galt. Så da var det jo å få fjernet enda mer da. Først hadde jeg fjernet litt, og så måtte jeg opp på plastisk kirurgen på Haukeland og få fjernet ganske mye mer.
0: Ja, for han satt så dypt.
1: Ja, han var dypere enn de likte det, sa han. Så. Men så gikk jeg jo til kontroller i noen år da, sant? Og så var det jo ingenting. Men så gikk det 17 år. Da har altså antageligvis det lagt i dvale da. Og så har det da eksplodert. Ja.
0: Ja, for han bevegte seg igjennom.
1: Det går jo via blodbanene, sant? Ja. Ja, ja. Så, ja, det var tøffe.
0: Og plutselig så hadde du 4 svulster i hodet. En i leveren og
1: en i lungen, ja. Egentlig så hadde jeg 5 i hodet, for de fant den, for de to siste som jeg hadde i bakhodet, de kunne de ta med sånn laserkniv, sånn strålekniv da. Og da, mens de holdt på med det, så fant de en til, sånn at egentlig så hadde jeg 5, men det liker jeg, det synes det er nok å si at jeg hadde 4. Ja, så sånn er det, ja.
0: Nå er jo dette 5 år siden, og legerne omtaler dette som en solskinnshistorie, og det er kanskje deres måte å uttrykke seg på, for egentlig så er vel det at du er frisk nå et Guds mirakel?
1: Det er et stort Guds under. Det er helt klart. Og legene, jeg har jo fortalt det til legene, at det er mange som ber for meg, og jeg skal bli frisk. Det har jeg sagt til dem hele tiden egentlig, og de har smilt og de har ja, sagt at det, det jo greit å ha noen å tro på, ja, men nå etter så, så lang tid og der ikke noen ting, så, så kaller de det for en sosialhistorie, og det det, men det også et stort gudsunder. Jeg var jo veldig opptatt av at jeg skulle være positiv, spesielt overfor sønnen min, som var, var redd, sant? Han var 20 år, og ja, syntes dette var forferdelig skummelt. Så jeg sa jo veldig mange ganger til han, Simon, dette skal jeg klare. Dette skal jeg komme meg igjennom. Så han har jo sett det, at det har jeg klart.
0: Ja, og du kjente jo på en dyp fred, men han kjente også på den samme freden.
1: Ja, ja, det er klart det. Og når jeg ringer til han nå etter, for det at jeg er jo stadig på kontroller, sant? Nå er det faktisk hvert halvår. Til å begynne med var det hvert tredje måned. Og når jeg ringer til han nå og forteller at nå har jeg fått svar på bildene, og alt er fint. Og det har jeg gjort noen ganger nå. Så sier han bare, jeg forventet ikke noe annet.
0: Ja, nydelig. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Ingunn Sjøstrand Andersen, men først Ingunn, så har du valgt en sang til.
1: Ja, det er en sang som jeg har tenkt veldig mye på, og det er faktisk, det er makt i de foldede hender.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og det er Ingunn Sjøstrand Andersen som er gjest i dag. Og Ingunn, du har nå gått noen år siden du var først igjennom dette med skilsmisse, så var det svært tøffe tag på jobben, og nå da faktisk 6-7 svulster i kroppen, og likevel så har du holdt hodet over vann. Hva tenker du om alt dette? Hvordan kan det faktisk være slik?
1: Ja, det har jeg lurt på selv også mange ganger, for egentlig så skulle jeg vel hatt hodet under armen. Men jeg har nå en gang fått utlevert masse godt humør, har beholdt humoren, og det tror jeg egentlig er veldig viktig i helbredelsesprosessen, for å si det sånn. Og samtidig så har jeg jo hatt en enorm tillit til Gud da. Så den kombinasjonen der tror jeg har virkelig hjulpet meg til å klare å holde hodet over vann.
0: Vil du si at du er blitt mer takknemlig for livet, er mer opptatt av å sette pris på hver enkelt dag?
1: Jeg har nok absolutt blitt mer takknemlig for livet, ja. Det vil jeg si. Jeg er utrolig glad for at jeg lever, og jeg føler meg så heldig. Av og til så må jeg knipe meg i armen, og så må jeg si til meg selv at du lever, du er frisk, og all ære til Jesus. Egentlig, ja.
0: Du har jo funnet mer tryggheten i Gud, Ingunn, etter det du har vært igjennom.
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det at jeg har opplevd å bli helbredet sånn som jeg har, det hadde jeg egentlig aldri trodd at jeg skulle få oppleve. Jeg har hørt at andre har fått oppleve det, og har syntes det har vært fantastisk, men at det skulle skje meg, det hadde jeg vel egentlig aldri drømt om. Men det har det gjort, og dette med å stole på Gud og hans løfter, det har blitt veldig viktig for meg, og enda mer reelt, for å si det sånn. Ja.
0: Og så fikk du noen bibelvers som har levd i det, blant annet at du skulle bli mer frimodig.
1: Ja, altså jeg fikk et bibelvers hvor det sto at du skal ikke dø, du skal leve og forkynne Herrens gjerninger. Og det føler jeg at jeg har fått gjort nå gjennom dette programmet. Jeg har vært intervjuet andre kanaler, og det har vært viktig for meg. Jeg har fått vært og vitnet når vi har vært ute og sunget på forskjellige møter og bedehus. Og jeg er vel en person som egentlig aldri har villet stå frem på en plattform tidligere. Men nå har jeg følt at det har boblet inni meg. Dette må jeg fortelle til alle. Dette må folk få vite om. At det går an å bli frisk gjennom forbønn. Og selvfølgelig er jeg veldig takknemlig til alle leger og helsepersonell som har stått i bresjen for å gi meg den beste behandling. Ja. Må ikke glemme de.
0: Nei, det er sant. Du fikk også vitne fra en kvinne du kjente fra før på butikken.
1: Ja, ja da. Jeg traff henne på Rema 1000 når jeg hadde vært og handlet. Og hun visste at jeg hadde vært syk, og hun spurte hvordan det gikk med meg. Og jeg fortalte om behandlingen jeg hadde fått, og om alle som var for meg. Og hun ble veldig forundret, og hun skjønte jo at her hadde det skjedd et eller annet som ikke hun hadde grepet fatt i hvert fall. Og så sier hun til meg når jeg var nå ferdig å fortelle det, så sier hun, vet du hva, Ingunn? Det er nesten sånn at jeg får lyst til å bli en kristen. Ja. Og det synes jeg var utrolig sterkt å høre da. Ja.
0: Ja, flott. Hvordan ser du for deg livet fremover?
1: Oi. Ja. Jeg skal nå fortsatt være med og synge litt på møter. Jeg vil være aktiv. Jeg er jo med på en klubb for psykisk utviklingshemmer i borte i Logoskirken, hvor jeg spiller. Så jeg vil prøve å være så aktiv som mulig i menighetssammenheng og sånn. Så, ja.
0: Du hadde en venninne med samme diagnose som deg selv, men som ikke overlevde. Hvilke tanker gjør du om det?
1: Åh, det er vanskelig. Det er vel egentlig noe som det er vanskelig å finne svar på, egentlig. For jeg har vært den heldige. Og venninnen min var ikke fullt så heldig. Vi hadde samme diagnose som du sa. Men den muterte på en annen måte enn det som min føflekkreft gjorde da. Sånn at overlevelsesprosessen der var enda dårligere enn hos meg. Men hun også hadde en sterk tro på Gud. Og hennes motto var, enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Og det sa hun ganske ofte. Og nå får vi tro at hun er hjemme hos Herren, og har det godt der, og er fri alle sine plager der. Ja. Men det er et veldig vanskelig, det er vanskelig å gi noe konkret svar på det, for jeg tror ikke det finnes.
0: Mm. Nei, men det er jo et veldig viktig perspektiv du påpeker der. Nå er det nok en del av lytterne som selv er syke, og kanskje noen av dem også alvorlig syke, slik du var. Har du noen trøstende ord til dem?
1: Grip fatt i Guds ord. Søk tilflukt hos Jesus. Og der er så mange løfter i Guds ord som sier at vi skal stole på han og holde oss nær til han. Og det er det viktigste vi kan gjøre, å be. Og folk som gjerne ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg anbefale det på det aller, aller sterkeste.
0: Ingunn Sjøstrand Andersen, hjertelig takk for at du takker ja til å være med i dette programmet. Jeg tror at ditt vitnesbyrd kan gripe mange og virkelig røre deres hjerter og bringe håp inn i vanskelige situasjoner. Må Gud fortsatt rikelig velsigne deg der du er i dag og i månedene og årene fremover. Kjære lytter, vi har i dagens program fått høre om Ingunns sterke helbredelse og om hans kjærlighet og omsorg for henne. Godt humør og en enorm tillit til Gud har vært viktige faktorer for henne gjennom veldig tøffe tider. Og nå er hun virkelig takknemlig for livet. Jesus sa selv, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og det er virkelig et herlig løfte vi skal huske på i de urolige tidene vi lever i. Naturlig nok vet ikke vi hvor du er i livet, kjære lytter. Men det vi vet, og det vi har erfart, er at vi har med en god Gud å gjøre. Vi vet at han aldri vil forlate oss, og vi vet at han aldri vil svikte oss. Snart vil jeg be en bønn for deg som er syk, men først vil jeg be sammen med deg som enda ikke har tatt imot Jesus. Så om du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, nå kommer jeg til deg slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. jeg vil nå omvende meg. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Vi setter deg gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Du kan også kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Tidligere programmet er også tilgjengelig som podcast, og du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å lytte på podcaster. Om du ikke har så mye kunnskap om dette, kan du bare søke opp «Dette er mitt liv» i din søkemotor på PC eller mobil, så vil det komme opp direkte lenker til podcastplattformene. Nå ønsker jeg å be en bønn for deg som er syk. Kanskje Ingvilds sterke helbredelse har rørt noe i ditt hjerte. Så nå skal vi be til Gud om at han griper inn i din sykdomssituasjon. Alt er mulig for han. Og så vil jeg oppmuntre alle dere andre lyttere til å være med og be. Kjære Far i himmelen, vi kommer framfor deg i Jesu Kristi navn. Nå ser du alle de som lytter i dag, som er syke fysisk eller psykisk. Vi takker deg, Herre, for at du er omsorg og en ubeskrivelig kjærlighet for hver enkelt. Og nå ber vi i Jesu navn om helbredelse for alle slags sykdommer og plager. Om det skulle se aldri så vanskelig og håpløst ut, så ber vi om tegn, under og mirakler skal skje i dag. Takk, Herre, at du er den samme i dag som du alltid har vært. Vi ber også om at du fyller alle lytterne med din fred i denne urolige tiden vi lever i. Takk, Herre, at du hører oss når vi ber. All ære, all pris og all takk til deg, vår kjære Gud. I Jesu Kristi navn. Amen. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik, det finnes bare én som deg. Håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen, da en ny gjest deler sin unike livshistorie. Vi ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.